0: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandoe.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Når du virkelig mener det, gullsmed Sandor.

0: Timas ølrett er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ølretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ølretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.

Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan ramme.

0: rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten signert med en anskaffelsesmyndighet I Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret sluttbruker, det skriver selskapet I en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det går unna med å få opp og gjenreise kommunikasjonshytta I Lia rett over Rjukan. Torgeir Urdal og gjengen har fått fart I sakene etter at den historiske meldehytta ble ødelagt av den siste stormen. Ja, nå går det unna. Nå begynner det å ligne på en hytte igjen, sier Torgeir Urdal. Gjengen han har med seg holder på I økte på 11-12 timer, og grunnen da at det blir fart I sakene. Vi har også fått flettet inn litt fra den gamle hytta, to stokker som ikke råtne. Dessverre så mye av den gamle hytta ikke brukbart, men vi prøver å gjenbruke så mye som mulig, sier Urdal, som forteller at de har planer om å ha et par økter til før vinteren kommer, før de dekker til hytta og fortsetter arbeidet neste.

Innføringen av livsvarig AFP I offentlig sektor ser ut til å ha fått flere kvinner til å ta ut alderspensjon allerede ved 62 år. Og andelen med kvinner på 62 år med alderspensjon økte fra 11,4 til 15,4% det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt mottok 1.023.200 bosatte personer I alderspensjon fra folketrygden I løpet av 2025, hvorav 84.400 var under 67 år. Andelen menn som har valgt å ta ut alderspensjon fremdeles langt høyere enn kvinner. I alt mottok 17,8% av kvinner I alderen 62-66 år I alderspensjon, eller alderspensjon I fjor, mens 35,2% av mennene gjorde det samme. Fra 2025 ble offentlig AFP omgjort til et livsvarig tillegg som kan kombineres med både alderspensjon og arbeidsinntekt, en ordning privat sektor fikk allerede med pensjonsreformen I 2011.

0: Bjørn Tore Bystrøm kommer med sitt band Bound to Be til Rjukan førstkommende helg, både fredag og lørdag. Så planlegger han å spille konsert, og det blir også en jam session på tidlig på lørdagen. Med seg I bandet har Rjukan-gutten Bjørn Tore Bystrøm Dag Atle Haaland, som nykommer I bandet. De har blitt en kvartett siden sist, I tillegg til Tom Hestad og Jan Gunnar Hausvik. Og de altså klare for en konsert førstkommende fredag og lørdag på Onkel Sam på Rjukan. Og jeg håper at de treffer mange gamle kjente.
1: Den båten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Notodden håndballlag stiller ikke herrelag denne sesongen, og dette noe som ikke har skjedd på 78 år. Og leder av sportslig utvalg i Notoddens håndballlag, Robert Haugen, synes at dette trist, leit, surt og bittert. Jeg må dessverre meddele at vi har bestemt oss for å trekke laget. Bare to møtte opp på trening, og det for første gang siden 1948 at det ikke blir herrelag på Notodden i år, sier sportslig leder Robert Haugen. Det sportslige utvalget tok egentlig avgjørelsen tirsdag, men holdt døra åpen på gløtt i tilfelle det skulle skje et lite under fram til torsdagen. De ønsket å informere de fem spillerne som hadde sagt ja til å spille før den offentlige avgjørelsen. Og da det dukket opp to spillere på torsdag, så jeg sikker på at vi gjorde det rette. Nå skal vi gjøre det som står i vår makt for at de fem spillerne får et tilbud om et spill i en annen klubb. Det det er mest synd på. Enten så søker vi de ned på 16-årslaget, eller så skal vi være behjelpelige med å finne en naboklubb med spill på et juniorlag, sier Haugen. Han sier det viktigste at vi klarer å holde dem i håndballen, så de kan komme tilbake når vi kan stille eget junior- eller herrelag igjen, sier Haugen. Notodden håndballag klarer altså ikke å stille herrelaget.

Det har blitt onsdag 30. september, årets dag nummer 273. Vi i uke 40, og det 92 dager igjen av året. Det Helga, Helge og Hege som navnedager i dag. Vi gratulerer. Lars Klevstrand, Svein Mathisen og Ari Behn alle født den 30. september. Og det for øvrig også Johan Svensen, komponisten, som ble født i 1840. Vi kan nevne at dette dagen da Porgy and Bess av George Gershwin ble uroppført i Boston i 1930. Det dagen i 1938 da München-avtalen ble inngått mellom Vestmakten og Hitler om tysk okkupasjon av det sydtyske, eller syddeutsche området i Tjekkoslovakia. I Ukraina ble 33.741 jøder fra Kiev drept av tyske SS-tropper ved Babi Yar på to dager fra denne dagen i 1941. Og i Nürnberg-prosessen i 1945 ble den første dommene avsagt. I alt 12 tyske naziledere ble dømt til døden. Dette dagen da Nautilus, den amerikanske ubåten, ble sjøsatt som verdens første atomdrevne fartøy i 1954. Og i 1959 i Oslo begynte de første kvinnelige politikonstablene i tjeneste. Vi tar med at dette dagen da OECD, et europeisk økonomisk samarbeid, ble opprettet i 1961. Og så det dagen da Ari Behn døde. Og så det Botswanas uavhengighetsdag. De oppnådde uavhengighet på denne dagen i 1966.

0: blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten signert med en anskaffelsesmyndighet I Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret sluttbruker, det skriver selskapet I en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Så skal du få bli med på del 2 av en vandring I Flekkebyen. Som fant sted for en god ukes tid siden. Tom Nilsen og Britt Wesseltoff ledet Rjukan historielag og en stor skokk som fikk litt om historien om folk og fe I Flekkebyen. Her en ny del av dette da vi var med på tur.
3: Men når krigen kom, Første verdenskrig, Så fant jo Hydro ut. Hydro hadde jo en veldig sosial politikk, den passet på folka sine. Og det ble lite mat og lite mjelk. Hva gjør vi med det? Vi appellerer til bondestanden. Nei da, vi bygger et fjøs. Og det kom opp, og det stod ferdig 16-17, ikke noe sånn...
4: 15-16.
3: Og... Det var Nord-Europas største, så vidt jeg vet, 154 eller var 156 kyr, 50 griser og 20 hester. Jeg kan ikke suffløren være litt mer diskret her nå. Altså, det var et kjempeanlegg. Og jeg gikk her da med søskebarnene mine her på lørdag. Hvor kom det fôret fra? Altså, opp der, Klokshold heter den kloppen der borte, der gikk en løypestreng opp til Eseter, som senere fikk landet, eller som vi kallte for selskapsseter. Og der, og innover der, var det beiteområder som de... Fyra beita om sommeren, og den ble også tatt opp på Skarfossmyra. Det gått opp der, og der ble det også slått gras. Og nede på det som I dag Tid museum, var det svære områder som Hydro eide, og som ble slått til gras. Og her, og dyra gikk på beite der oppe på selskapssetra, så hadde de den heisen ned. Til jernbanen der, og en derfra fra jernbanen, over og rett inn med høyet I toppetasjen her, og det lå klart. Så, altså, men legg merke til det, altså det var Hydro sin politikk. Trenger folk av melk, så må vi lage melk. Sånn var det.
4: og sånn, og hydros, for å gjøre Hydros personalpolitikk helt klart og ferdig for denne fortellingen, var jo at Hydro passet på folkene sine. Det var jo ingen som fikk sparken direkte på Hydro. Det ble fattes løsninger på vanskelige problemer helt fra den første nedgangstida som oppstod 1921. Og hva gjorde de da? Da bevilget de 400 000 kroner til Tinn kommune, sånn at de kunne betale billetten til Kanada for folk. Og senere så fikk de tidlig pensjon og alle andre ordninger, eller ble flyttet til Herøya. Og min familie har vært med på alle de flyttingene. Mormoren min bodde nederst til nummer 4, første etasje. Hun var Kanada-enke. Det vil si at gubben reiste til Kanada i 1923, eller far min, har bodd i 23 år. Men Hydro ga de folka, eller ga bestemoren min, en vaskejobb på kontorbygningen, og sånn at hun kunne klare seg når gubben var i Kanada. Det også en annen historie. Ellers, altså skal ikke jeg si så mye mer om fjøset, men det ble det var Hydro som eidere og drev det den første tida. Og så overtok en August Bergby, og det oldefaren, bestefaren til Søfløren. Han overtok det i 1929. Han hadde 37 kyr, litt mindre. Og den produserte 200 liter melk om dagen. Og han hadde 100 griser. Og de grisene skal jeg komme tilbake til, for de litt spesielle. Men det ble produsert mye melk. Men Helge Dahl sier om August Bergby. Han var nok en bedre musiker enn han var bonde. Så da gikk ikke så lenge, så solgte han det videre. Fjøset. Og så gikk det mer og mer ned med hele gårdsproduksjonen utover i 30-tallet. Da gikk jo befolkningen ned her, og tingene ble dårligere tider. Og etter det så var det vel stort sett en slags transportsentral. Altså, Hydros biler var her. De der av sjåførene bodde her. Bakke Svensen bodde der, så vidt jeg husker, det huset som ikke er der lenger. Som ikke er Flekkebyen. Men som er Fosseveien 1. Og så
5: Velta bodde først
4: 1. Velta bodde 1, ja. Og han er også slekt med Morslegjordet. Det er på bestemora min side, farmora min side. Du vet at vet du hvem bror til farmora min var da? Han kjørte fisk, trillet fisk gjennom byen. Og han ropte, skal ikke kjøpe makrell, skal ikke kjøpe makrell. Fiske Pedersen, det var broren til farmora mi. Men når de 11 unga, altså de kom flyttende her til da i 1917. Det var Dagny og Birger og Sigrid og Marie og far min, Andreas og Rolf. Og så ble resten av unga født i Flekkebyen. Altså 6 stykker. Og de satte jo preg på byen, på området. Ganske betraktelig, for at det var jo noen eldre og noen veldig unge. 27 ble jo siste først. Det var jeg som heter Astrid. Men jeg vet ikke hvorfor det var sånn. Men i hvert fall så hadde ikke bestefaren min tatt bry av med å døpe de unga som var født på Rjukan. Så skulle Rolf konfirmeres. Han var blitt så gammel at han skulle satt i konfirmasjon. Og det får du jo ikke lov til hvis du ikke er døpt. Så da opp mars 1929 gikk det et selsomt tog fra Flekkebyen. Det var en lørdag ned til kjerka. Rolt sa han var den eldste, han var like som han skulle konfirmere, så han tok jo yngste på sparken, og sparket ned, og de andre gikk ned til prestens kontor, for du kunne ikke døpe seks unger under gudstjenesten på søndagen, så det måtte skje på prestens kontor, og dette jo Rolt som har fortalt meg, og han... Det jo ikke alt han var å stole på, men du skal jo ikke sjekke opp sånne ting. Gode historier kan jo bli ødelagt, at de ikke sanne. Men dette sjekket jeg opp, og det står i kjerkeboka, alle seks oppført 8. mars 1929. Men så var det noe, han følte på Rolf med litt historie, for dette var jo lørdag. Altså, skjebnen var sånn, at siden han ikke var konfirmert, så måtte han gå på søndagsskolen. Det slapp var min da. Han var jo konfirmert nede i Skopås. Men han måtte gå på søndagsskolen, og da fikk han med seg 5 øre til å legge kollektbursa da han kom. Det kom ikke noe i den kollektbursa. For Rolf gikk bort her i grisebingen bak her. Der satt de og spilte kort. Så han spilte bort den 5-øringen på poker før han gikk i kjerka. Men på vei, altså, når presten sto der og skulle ha vann i hupen, så sa jeg, så sa han, må du skynde deg litt, jeg skal på 5-øren. Det ikke mulig å verifisere, og det antagelig heller ikke sant. Det tror jeg er sant. Den andre historien vi har om ungene sitt forhold til fjøset, det var at altså når bestefaren inndrev, så var det 100 griser. Så var det, altså, det var en sånn åpning som kunne gå ut, og så var murt et slags gjære rundt, og så piskar de opp stemningen, disse unga, så grisene løp rundt i en sånn rodeo i de der. Og den beste på det, det var Asbjørn, en yngre onkel, han var 21. De satt opp på det der gjervet, og så kom grisene, så hoppet de ned, så tok de tak i øra, så var det omgjør å sitte lengst på grisene. Og Asbjørn, onkeren min, han ble kalt for Killa, han var den store griserodeo-eksperten. Ja, det ingen av dem som kjenner den her, men jeg har fått en mye rare historie om Asbjørn, han var ikke helt han. Det en annen historie.
2: Og vil du høre mer fra denne turen med Rjukan Historielag i Flekkebyen og Tom Nilsen, så kan du slå på til samme tid i morgendagens sending.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan klokka 20 nå I kveld. Røveren I 100 000 kroner, og det siste uke med et røvertall. Og røvertallet tre I dag. I tillegg så kan de stikke av med lykke liten. Det var jo en som gjorde det på sist onsdag, med 5 000 kroner ekstra I premie. Og da lykke liten-tallet 30. Bli med og spill Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt på nett på radiorjukan.no/bingo. Eller så kan du kjøpe en bingo-blokk på et av våre mange salgssteder rundt omkring I Tinn.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Strømprisen I går var 230 øre på det høyeste mellom klokka 18 og 19, og på morgenen mellom klokka 8 og 9, mens den var på det laveste mellom klokka 13 og 14, da den var på 150 øre. I dag strømprisen på det høyeste mellom klokka 8 og 9, og mellom klokka 17 og 19, da den på 217 øre, mens lavest den på natta, mellom 4 og 5 når den på 128 øre. Snittprisen I løpet av dagen på 189 øre.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19.30, Heart of the Beast med Brad Pitt. En overlevelsesthriller. Det ikke kino på Verdensteater Rjukan Kino I morgen, men på fredag så det to premierer. Drapet på Benjamin Hermansen klokka 18, Norges premiere, og verdenspremiere på Verity, som en iskald thriller klokka 20.15. Men I kveld klokka 19.30, Heart of the Beast, med Brad Pitt og en hund I hovedrollene. En titt på været. Det forteller at det slutt på sola, I hvert fall fram til søndagen. Det skal være gråvær og overskyet, jamt 14 grader på

innse at høsten over oss for fullt, og vinteren på vei. Det ikke meldt noen vind å snakke om, men det blåser litt grann mer fra lørdag av enn det har gjort den siste tida.

Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har fått

0: falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen i samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Innføringen av livsvarig AFP i offentlig sektor ser ut til å ha fått flere kvinner til å ta ut alderspensjon allerede ved 62 år. Og andelen med kvinner på 62 år med alderspensjon økte fra 11,4 til 15,4% det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt mottok 1.023.200 bosatte personer i alderspensjon fra folketrygden i løpet av 2025, hvorav 84.400 var under 67 år. Andelen menn som har valgt å ta ut alderspensjon er fremdeles langt høyere enn kvinner. I alt mottok 17,8% av kvinner i alderen 62-66 år i alderspensjon, eller alderspensjon i fjor, mens 35,2% av mennene gjorde det samme. Fra 2025 ble offentlig AFP omgjort til et livsvarig tillegg som kan kombineres med både alderspensjon og arbeidsinntekt, en ordning privat sektor fikk allerede med pensjonsreformen i 2011.

Det går unna med å få opp og gjenreise kommunikasjonshytta I Lia rett over Rjukan. Torgeir Urdal og gjengen har fått fart I sakene etter at den historiske meldehytta ble ødelagt av den siste stormen. Ja, nå går det unna. Nå begynner det å ligne på en hytte igjen, sier Torgeir Urdal. Gjengen han har med seg holder på I økte på 11-12 timer, og grunnen da at det blir fart I sakene. Vi har også fått flettet inn litt fra den gamle hytta, to stokker som ikke råtne. Dessverre så mye av den gamle hytta ikke brukbart, men vi prøver å gjenbruke så mye som mulig, sier Urdal, som forteller at de har planer om å ha et par økter til før vinteren kommer, før de dekker til hytta og fortsetter arbeidet neste år. Bjørn Tore Bystrøm kommer med sitt band Bound to Be til Rjukan førstkommende helg, både fredag og lørdag, så planlegger han å spille konsert, og det blir også en jam session tidlig på lørdagen. Med seg I bandet har Rjukan-gutten Bjørn Tore Bystrøm Dag Atle Haaland, som nykommer I bandet. De har blitt en kvartett siden sist, I tillegg til Tom Hestad og Jan Gunnar Hausvik. Og de altså klare for en konsert førstkommende fredag og lørdag på Onkel Sam på Rjukan. Og jeg håper at de treffer mange gamle kjente.

Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.

Notodden håndballlag stiller ikke herrelag denne sesongen, og dette det noe som ikke har skjedd på 78 år. Og leder av sportslig utvalg i Notoddens håndballlag, Robert Haugen, synes at dette trist, leit, surt og bittert. Jeg må dessverre meddele at vi har bestemt oss for å trekke laget. Bare to møtte opp på trening, og det for første gang siden 1948 at det ikke blir herrelag på Notodden i år, sier sportslig leder Robert Haugen. Det sportslige utvalget tok egentlig avgjørelsen tirsdag, men holdt døra åpen på gløtt i tilfelle skulle skje et lite under fram til torsdagen. De ønsket å informere de fem spillerne som hadde sagt ja til å spille før den offentlige avgjørelsen. Og da det dukket opp to spillere på torsdag, så jeg sikker på at vi gjorde det rette. Nå skal vi gjøre det som står i vår makt for at de fem spillerne får et tilbud om et spill i en annen klubb. Det det er mest synd på. Enten så søker vi de ned på 16-årslaget, eller så skal vi være behjelpelige med å finne en naboklubb med spill på et juniorlag, sier Haugen. Han sier det viktigste at vi klarer å holde dem i håndballen, så de kan komme tilbake når vi kan stille eget junior- eller herrelag igjen, sier Haugen. Notodden håndballag klarer altså ikke å stille herrelag i år.

Det har blitt onsdag 30. september, årets dag nummer 273. Vi i uke 40, og det 92 dager igjen av året. Det Helga, Helge og Hege som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Lars Klevstrand, Svein Mathisen og Ari Behn alle født den 30. september. Og det for øvrig også Johan Svensen, komponisten, som ble født i 1840. Vi kan nevne at dette dagen da Porgy and Bess av George Gershwin ble uroppført i Boston i 1930. Det dagen i 1938 da München-avtalen ble inngått mellom Vestmakten og Hitler om tysk okkupasjon av det sydtyske, eller syddeutsche området i Tjekkoslovakia. I Ukraina ble 33.741 jøder fra Kiev drept av tyske SS-tropper ved Babi Yar på to dager fra denne dagen i 1941. Og i Nürnberg-prosessen i 1945 ble den første dommene avsagt, i alt 12 tyske naziledere ble dømt til døden. Dette dagen da Nautilus, den amerikanske ubåten, ble sjøsatt som verdens første atomdrevne fartøy i 1954, og i 1959 i Oslo begynte de første kvinnelige politikonstablene i tjeneste. Vi tar med at dette dagen da OECD, et europeisk økonomisk samarbeid, ble opprettet i 1961, og så det dagen da Ari Behn døde. Og så det Botswanas uavhengighetsdag. De oppnådde uavhengighet på denne dagen i 1966. Ouch.

0: Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Så skal du få bli med på del 2 av en vandring I Flekkebyen som fant sted for en god ukes tid siden. Tom Nilsen og Britt Wesseltoff ledet Rjukan historielag og en stor skokk som fikk litt om historien om folk og fe I Flekkebyen. Her en ny del av dette da vi var med på tur.
3: Men når krigen kom, første verdenskrig, så fant jo Hydro ut. Hydro hadde jo en veldig sosial politikk, den passet på folka sine. Og det ble lite mat og lite melk. Hva gjør vi med det? Vi appellerer til bondestanden. Neida, vi bygger et fjøs. Og det kom opp, og det stod ferdig 16-17, ikke noe sånn...
4: 15-16.
3: Og det var Nord-Europas største, så vidt jeg vet. 154, eller var det 156 kyr. 50 griser og 20 hester.
4: 25.
3: Jeg kan ikke suffløren være litt mer diskret her nå. Altså, det var et kjempeanlegg. Og jeg gikk her da med søskemannene mine her på lørdag. Hvor kom det fôret fra? Altså, opp der, Klokshold, helt til den kloppen der borte, der gikk en løypestreng opp. Det Eseter, som senere fikk navnet, eller som vi kallte for selskapseter. Og der, og innover der, var det beiteområder, som de kyra beita om sommeren. Og den ble også tatt opp på Skarfossmyra. Det gått opp der, og der var det også, ble det også slått gras. Og nede på det som I dag Tid museum, var det svære områder som Hydro eide, og som Det slått til gras, og her, og dyra gikk på beite der oppe på selskapssetra, så hadde de den heisen ned til jernbanen der, og en derfra fra jernbanen, over og rett inn med høyet I toppetasjen her, og det lå klart. Så, altså, men legg merke det. Altså, det var Hydro sin politikk. Trenger folk av melk, så må vi lage melk. Sånn var det. Og sånn, og Hydros, for å gjøre Hydros personalpolitikk helt klart og ferdig for denne fortellingen, var jo at Hydro passet på folkene sine. Det var jo ingen som fikk sparken direkte på Hydro. Det fantes løsninger på vanskelige problemer helt fra den første nedgangstiden som oppstod 1921. Og hva gjorde de da? Da bevilget de 400 000 kroner til Tinn kommune, sånn at de kunne betale billetten til Kanada for folk. Og senere så fikk de tidlig pensjon og alle andre ordninger, eller ble flyttet til Herøya. Og min familie har vært med på alle de flyttingene. Mormora mi bodde nederst til nummer 4, første etasje. Hun var Kanada-enke. Det vil si at gubben reiste til Kanada i 1923, eller far min, har bodd i 23 år. Men Hydro ga de folka, eller ga bestemora mi, en vaskejobb på kontorbygningen, og sånn at hun kunne klare seg når gubben var i Kanada. Det er også en annen historie. Ellers, altså skal ikke jeg si så mye mer om fjøset, men det ble det var Hydro som eide det og drev det den første tida. Og så overtok en August Bergby, og det er oldefaren, bestefaren til Søfløren. Han overtok det i 1929. Han hadde 37 kyr, litt mindre. Og de produserte 200 liter melk om dagen. Og han hadde 100 griser, og de grisene skal jeg komme tilbake til, for de er litt spesielle. Men det ble produsert mye melk. Men Helge Dahl sier om August Bergby, han var nok en bedre musiker enn han var bonde. Så da gikk ikke så lenge, så solgte han det videre. Fjøset, og så gikk det mer og mer ned med hele gårdsproduksjonen utover i 30-tallet. Da gikk jo befolkningen ned her, og tingene ble dårligere tider. Og etter det så var det vel stort sett en slags transportsentral. Altså, Hydros biler var her. De der av sjåførene bodde her. Bakke Svensen bodde der, så vidt jeg husker. Det huset som ikke er der lenger. Som ikke er Flekkebyen. Men som er Fosseveien 1. Og så
5: Velta bodde først
3: 1. Velta bodde 1, ja. Og han er også slekt med Morslevjord. Det er på bestemora min side. Farmora min side. Du vet at vet du hvem bror til farmora min var da? Han kjørte fisk, trillet fisk gjennom byen. Og han ropte, skal ikke kjøpe makrell, skal ikke kjøpe makrell. Fiske Pedersen, det var broren til farmora mi. Men, når de 11 unga, altså, de kom flyttende her til da, i 1917. Det var Dagny og Birger og Sigrid og Marie og far min, Andreas, og Rolf. Og så ble resten av ungene født i Flekkebyen. Altså 6 stykker. Og de satte jo preg på byen, på området. Ganske betraktelig, for at det var jo noen eldre og noen veldig unge. 27 ble jo siste først. Det var jeg som het Astrid. Men, jeg vet ikke hvorfor det var sånn, men i hvert fall så hadde ikke bestefaren min tatt bry av med å døpe de unga som var født på Rjukan. Så skulle Rolf konfirmeres. Han var blitt så gammel, skulle satt i konfirmasjon. Og det får du jo ikke lov til hvis du ikke er døpt. Så da opp 8. mars 1929 gikk det et selsomt tog fra Flekkebyen. Det var en lørdag, ned til kjerka. Rolf sa han var den eldste, han var like som han skulle konfirmeres. Han tok jo yngste på sparken og sparket ned. Og de andre gikk ned til prestens kontor. For du kunne ikke døpe seks unger under gudstjenesten på søndagen. Så det måtte skje på prestens kontor. Og dette jo Rolf som har fortalt meg. Og han, det jo ikke alt han var å stole på, men du skal jo ikke sjekke opp sånne ting. Gode historier kan jo bli ødelagt, at de ikke sanne. Men dette sjekket jeg opp, og det står i kjerkeboka, alle seks oppført 8. mars 1929. Men så var det noe, han følte på Rolf med litt historier, for dette var jo lørdag. Altså, skjebnen var sånn, at siden han ikke var konfirmert, så måtte han gå på søndagsskolen. Det slapp faren min da. Han var jo konfirmert nede i Skopås. Men han måtte gå på søndagsskolen, og da fikk han med seg 5 øre til å legge kollektbursa. Da kom. Det kom ikke noe i den kollektivet. For Rolf gikk bort her, i grisebingen bak her. Der satt han og spilte kort. Så han spilte bort den femmeringen på poker før han gikk i kjerka. Men på vei, altså, når presten sto der og skulle ha vann i huet på, så sa Rolf, må du skynde deg litt, jeg skal på femmeren. Det ikke mulig å verifisere, og det antagelig heller ikke sant. Det tror jeg er sant. Den andre historien vi har om ungene sitt forhold til fjøset, det var at altså når bestefaren innrev, så var det 100 griser. Så var det, altså, det var en sånn åpning så den kunne gå ut, og så var murt et slags gjære rundt. Og så pisket de opp stemningen, disse unga, så grisene løp rundt i en sånn rodeo inni der. Og den beste på det, det var Asbjørn, en yngre onkel, han var 21. De satt opp på det der gjerdet, og så kom grisene, så hoppet de ned, så tok de tak i øra, så var det omgjør å sitte lengst på grisene. Og Asbjørn, onkeren min, han ble kalt for Killa, han var den store griserodeo-eksperten. Ja, det ingen av dem som kjenner han her, men jeg har fått en mye rare historie om Asbjørn. Han var ikke helt han. Det en annen historie.
2: Og vil du høre mer fra denne turen med Rjukan Historielag i Flekkebyen og Tom Nilsen, så kan du slå på til samme tid i morgendagens sending.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan klokka 20 nå I kveld. Røveren I 100 000 kroner, og det siste uke med et røvertall. Og røvertallet tre I dag. I tillegg så kan de stikke av med lykke liten. Det var jo en som gjorde det på sist onsdag, med 5 000 kroner ekstra I premie. Og da lykke liten tallet 30. Bli med og spill Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt på nett på radiorjukan.no/bingo. Eller så kan du kjøpe en bingo-blokk på et av våre mange salgssteder rundt omkring I Tinn.

0: Strømprisen i går var 230 øre på det høyeste mellom klokka 18 og 19, og på morgenen mellom klokka 8 og 9, mens den var på det laveste mellom klokka 13 og 14, da den var på 150 øre. I dag er strømprisen på det høyeste mellom klokka 8 og 9, og mellom klokka 17 og 19, da er den på 217 øre, mens lavest er den på natta, mellom 4 og 5 når den er på 128 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 189 øre.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Rjukan kino I kveld klokka 19.30 Heart of the Beast med Brad Pitt En overlevelsesthriller Det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino I morgen Men på fredag så det to premierer Drapet på Benjamin Hermansen klokka 18 Norges premiere Og verdenspremiere på Verity Som en iskald thriller klokka 20.15 Men I kveld klokka 19.30 Heart of the Beast med Brad Pitt og en hund I hovedrollene. En titt på været, det forteller at det slutt på sola, I hvert fall fram til søndagen. Det skal være gråvær og overskya, jamt 14 grader på dagtid på det høyeste, og 9-10 grader på natta. Vi kan fortelle at det skal regne torsdag kveld, 2 millimeter og 7 millimeter natt til fredag og fredag morgen. Det imidlertid oppholdsvær fra lørdag av, men mye skyer helt fram til det kanskje blir litt

0: dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen.

Innføringen av livsvarig AFP i offentlig sektor ser ut til å ha fått flere kvinner til å ta ut alderspensjon allerede ved 62 år. Og andelen med kvinner på 62 år med alderspensjon økte fra 11,4 til 15,4% det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt mottok 1.023.200 bosatte personer i alderspensjon fra folketrygden i løpet av 2025, hvorav 84.400 var under 67 år. Andelen menn som har valgt å ta ut alderspensjon er fremdeles langt høyere enn kvinner. I alt mottok 17,8% av kvinner i alderen 62-66 år i alderspensjon, eller alderspensjon i fjor, mens 35,2% av mennene gjorde det samme. Fra 2025 ble offentlig AFP omgjort til et livsvarig tillegg som kan kombineres med både alderspensjon og arbeidsinntekt, en ordning privat sektor fikk allerede med pensjonsreformen i 2011.

Det går unna med å få opp og gjenreise kommunikasjonshytta I Lia rett over Rjukan. Torgeir Urdal og gjengen har fått fart I sakene etter at den historiske mellehytta ble ødelagt av den siste stormen. Ja, nå går det unna. Nå begynner det å ligne på en hytte igjen, sier Torgeir Urdal. Gjengen han har med seg holder på I økte på 11-12 timer, og grunnen da at det blir fart I sakene. Vi har også fått flettet inn litt fra den gamle hytta, to stokker som ikke råtne. Dessverre så mye av den gamle hytta ikke brukbart, men vi prøver å gjenbruke så mye som mulig, sier Urdal, som forteller at de har planer om å ha et par økter til før vinteren kommer, før de dekker til hytta og fortsetter arbeidet neste år.

0: Bjørn Tore Bystrøm kommer med sitt band Bound to Be til Rjukan førstkommende helg, både fredag og lørdag. Så planlegger han å spille konsert, og det blir også en jam session på tidlig på lørdagen. Med seg I bandet har Rjukan-gutten Bjørn Tore Bystrøm Dag Atle Haaland, som nykommer I bandet. De har blitt en kvartett siden sist, I tillegg til Tom Hestad og Jan Gunnar Hausvik. Og de altså klare for en konsert førstkommende fredag og lørdag på Onkel Sam på Rjukan. Og de håper at de treffer mange gamle kjente.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
0: Notodden håndballlag stiller ikke herrelag denne sesongen, og dette noe som ikke har skjedd på 78 år. Og leder av sportslig utvalg I Notoddens håndballlag, Robert Haugen, synes at dette trist, leit, surt og bittert. Jeg må dessverre meddele at vi har bestemt oss for å trekke laget. Bare to møtte opp på trening, og det for første gang siden 1948, at det ikke blir herrelag på Notodden I år, sier sportslig leder Robert Haugen. Det sportslige utvalget tok egentlig avgjørelsen tirsdag, men holdt døra åpen på gløtt I tilfelle skulle skje et lite under fram til torsdagen. De ønsket å informere de fem spillerne som hadde sagt ja til å spille før den offentlige avgjørelsen. Og da det dukket opp to spillere på torsdag, så jeg sikker på at vi gjorde det rette. Nå skal vi gjøre det som står I vår makt for at de fem spillerne får et tilbud om et spill I en annen klubb. Det de mest synd på. Enten så søker vi de ned på 16-årslaget, eller så skal vi være behjelpelige med å finne en naboklubb med spill på et juniorlag, sier Haugen. Han sier det viktigste at vi klarer å holde dem I håndballen, så de kan komme tilbake når vi kan stille eget junior- eller herrelag igjen, sier Haugen. Notodden håndballag klarer altså ikke å stille herrelag.

Det har blitt onsdag 30. september, årets dag nummer 273. Vi i uke 40, og det 92 dager igjen av året. Det Helga, Helge og Hege som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Lars Klevstrand, Svein Mathisen og Ari Behn alle født den 30. september. Og det for øvrig også Johan Svensen, komponisten, som ble født i 1840. Vi kan nevne at dette dagen da Porgy and Bess av George Gershwin ble uroppført i Boston i 1930. Det dagen i 1938 da München-avtalen ble inngått mellom Vestmakten og Hitler om tysk okkupasjon av det sydtyske, eller syddeutsche området i Tjekkoslovakia. I Ukraina ble 33.741 jøder fra Kiev drept av tyske SS-tropper ved Babi Yar på to dager fra denne dagen i 1941. Og i Nürnberg-prosessen i 1945 ble den første dommene avsagt, i alt 12 tyske naziledere ble dømt til døden. Dette dagen da Nautilus, den amerikanske ubåten, ble sjøsatt som verdens første atomdrevne fartøy i 1954. Og i 1959 i Oslo begynte de første kvinnelige politikonstablene i tjeneste. Vi tar med at dette dagen da OECD, et europeisk økonomisk samarbeid, ble opprettet i 1961. Og så det dagen da Ari Behn døde. Og så det Botswanas uavhengighetsdag. De oppnådde uavhengighet på denne dagen i 1966.

0: dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Så skal du få bli med på del 2 av en vandring i Flekkebyen som fant sted for en god ukes tid siden. Tom Nilsen og Britt Wesseltoff ledet Rjukan historielag og en stor skokk som fikk litt om historien om folk og fe i Flekkebyen. Her en ny del av dette da vi var med på tur.
3: Men når krigen kom, første verdenskrig, så fant jo Hydro ut. Hydro hadde jo en veldig sosial politikk, den passet på folka sine. Og det ble lite mat og lite melk. Hva gjør vi med det? Vi appellerer til bondestanden. Nei da, vi bygger et fjøs. Og det kom opp, og det stod ferdig 16-17, er ikke noe sånn...
4: 15-16.
3: Og det var Nord-Europas største, så vidt jeg vet, 154, eller var det 156 kyr. 50 griser og 20 hester. Jeg kan ikke suffløren være litt mer diskret her nå. Altså, det var et kjempeanlegg. Og jeg gikk her da med søskebarnene mine her på lørdag. Hvor kom det fôret fra? Altså, opp der, Klokshold helt til den klumpen der borte, der gikk en løypestreng opp til Eseter, som senere fikk landet, eller som vi kalte for selskapsseter. Og der, og innover der, var det beiteområder, som de fyra beita om sommeren. Og den ble også tatt opp på Skarfossmyra. Det er godt opp der, og der ble det også slått gras. Og nede på det som i dag er Tid Museum, var det svære områder som Hydro eide, og som ble slått gras. Og her, og dyra gikk på beite der oppe på selskapssetra, så hadde de den heisen ned til jernbanen der, og en derfra fra jernbanen, over og rett inn med høyet i toppetasjen her, og det lå klart. Så, altså, Men legg merke det. Altså, det var Hydro sin politikk. Trenger folk av melk, så må vi lage melk. Sånn var det. Og sånn, og Hydro, for å gjøre Hydros personalpolitikk helt klart og ferdig for denne fortellingen, var jo at Hydro passet på folka sine. Det var jo ingen som fikk sparken direkte på Hydro. Det ble faktisk løsninger på vanskelige problemer helt fra den første nedgangstida som oppstod 1921. Og hva gjorde de da? Da bevilget de 400 000 kroner til Tinn kommune, sånn at de kunne betale billetten til Canada på folk. Og senere så fikk de tidlig pensjon og alle andre ordninger, eller ble flyttet til Herøya. Og min familie har vært med på alle de flyttingene. Mormoren min bodde nederst til nummer 4, første etasje. Hun var Canada-enke. Det vil si at gubben reiste til Canada i 1923, Lesparmen, har bodd i 23 år. Men Hydro ga de folka, eller ga bestemoren min, en vaskejobb på kontorbygningen, og sånn at hun kunne klare seg når gubben var i Canada. Det også en annen historie. Ellers, altså skal ikke jeg si så mye mer om fjøset, men det ble det var Hydro som eide det og drev det den første tida. Og så overtok en August Bergby, og det oldefaren, bestefaren til suffløren. Han overtok det i 1929. Han hadde 37 kyr, litt mindre. Og den produserte 200 liter melk om dagen. Og han hadde 100 griser. Og de grisene skal jeg komme tilbake til, for de er litt spesielle. Men det ble produsert mye melk. Men Helge Dahl sier om August Bergby. Han var nok en bedre musiker enn han var bonde. Så da gikk ikke så lenge, så solgte han det videre. Fjøset. Og så gikk det mer og mer ned med hele gårdsproduksjonen utover i 30-tallet. Da gikk jo befolkningen ned her, og tingene ble dårligere tider. Og etter det så var det stort sett en slags transportsentral. Altså, Hydros biler var her. De der av sjåførene bodde her. Bakke Svensen bodde der, så vidt jeg husker, det huset som ikke er der lenger. Som ikke er Flekkebyen. Men som er Fosseveien 1. Og så
5: Velta bodde først
3: 1. Velta bodde 1, ja. Og han er også slekt med Moslegjordet. Det er på bestemoren min side, farmoren min side. Du vet at vet du hvem bror til farmoren min var da? Han kjørte fisk, trillet fisk gjennom byen. Og han ropte, skal ikke kjøpe makrell, skal ikke kjøpe makrell. Fiske Pedersen, det var broren til farmoren min. Men når de 11 unga, altså, de kom flyttende her til da i 1917. Det var Dagny og Birger og Sigrid og Marie og far min, Andreas og Rolf. Og så ble resten av unga født i Flekkebyen. Altså 6 stykker. Og de satte jo preg på byen, på området. Ganske betraktelig, for det var jo noen eldre og noen veldig unge. 27 ble jo siste først. Det var jeg som heter Astrid. Men jeg vet ikke hvorfor det var sånn. Men i hvert fall så hadde ikke bestefaren min tatt bry av med å døpe de unga som var født på Rjukan. Så skulle Rolf konfirmeres. Han var blitt så gammel, skulle satt i konfirmasjon. Og det får du jo ikke lov til hvis du ikke er døpt. Så da 8. mars 1929 gikk det et selsomt tog fra Flekkebyen. Det var en lørdag ned til kjerka. Rolf sa, han var jo den eldste, han var like som han skulle konfirmere, så han tok jo yngste på sparken og sparket ned. Og de andre gikk ned til prestens kontor. For du kunne ikke døpe 6 unger under gudstjenesten på søndagen. Så det måtte skje på prestens kontor. Og dette jo Rolf som har fortalt meg. Og han, det jo ikke alt han var å stole på, men du skal jo ikke sjekke opp sånne ting. Gode historier kan jo bli ødelagt, at de ikke sanne. Men dette sjekket jeg opp, og det står i kjerkeboka. Alle 6 oppført 8. mars 1929. Men så var det noe, han følte på Rolf med litt historie, for dette var jo lørdag. Altså, skjebnen var sånn at siden han ikke var konfirmert, så måtte han gå på søndagsskolen. Det slapp var min da. Han var jo konfirmert nede i Stokås. Men han måtte gå på søndagsskolen, og da fikk han med seg 5 øre for å legge kollektbursa. Da kom. Det kom ikke noe i den kollektivisjonen. For Rolf gikk bort her, i grisebingen bak her. Der satt de og spilte kort. Så han spilte bort den femmeringen på poker før han gikk i kjerka. Men på vei, altså, når presten sto der og skulle ha vann i hupen, så sa Rolf, «Må du skynde deg litt, jeg skal på femmeren!» Det ikke mulig å verifisere, og det antagelig heller ikke sant.
6: Det tror jeg er sant.
3: Det tror jeg er sant. Den andre historien vi har om ungene til forhold til fjøset, det var at altså når bestefaren inndrev, så var det 100 griser. Så var det, altså, det var en sånn åpning som kunne gå ut, og så var murt et slags gjære rundt. Og så piskar de opp stemningen, disse unga, så grisene løp rundt i en sånn rodeo i de der. Og den beste på det, det var Asbjørn, en yngre unke, han var 21. De satt opp på det der jervet, og så kom grisene, så hoppet de ned, så tok de tak i øra, så var det omgjør å sitte lengst på grisene. Og Asbjørn, unkeren min, han ble kalt for Killa, han var den store griserodeo-eksperten. Ja, det ingen av dem som kjenner han her, men jeg har fått en mye rare historie om Asbjørn, han var ikke helt han. Det en annen historie.
2: Og vil du høre mer fra denne turen med Rjukan Historielag i Flekkebyen og Tom Nilsen, så kan du slå på til samme tid i morgendagens sending.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan klokka 20 nå I kveld. Røveren I 100 000 kroner, og det siste uke med et røvertall. Og røvertallet tre I dag. I tillegg så kan de stikke av med lykke liten. Det var jo en som gjorde det på sist onsdag, med 5 000 kroner ekstra I premie. Og da lykke liten tallet 30. Bli med og spill Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt på nett på radiorjukan.no/bingo. Eller så kan du kjøpe en bingo-blokk på et av våre mange salgssteder rundt omkring I Tinn.

0: Strømprisen i går var 230 øre på det høyeste mellom klokka 18 og 19, og på morgenen mellom klokka 8 og 9, mens den var på det laveste mellom klokka 13 og 14, da den var på 150 øre. I dag strømprisen på det høyeste mellom klokka 8 og 9, og mellom klokka 17 og 19, da den på 217 øre, mens lavest den på natta, mellom 4 og 5 når den på 128 øre. Snittprisen i løpet av dagen på 189 øre.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19.30, Heart of the Beast med Brad Pitt. En overlevelsesthriller. Det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino I morgen, men på fredag så det to premierer. Drapet på Benjamin Hermansen klokka 18, Norges premiere, og verdenspremiere på Verity, som en iskald thriller klokka 20.15. Men I kveld klokka 19.30, Heart of the Beast med Brad Pitt og en hund I hovedrollene. En titt på været. Det forteller at det slutt på sola, I hvert fall fram til søndagen. Det skal være gråvær og overskya, jamt 14 grader på dagtid på det høyeste og 9-10 grader på natta. Vi kan fortelle at det skal regne torsdag kveld 2 mm og 7 mm natt til fredag og fredag morgen. Det imidlertid oppholdsvær fra lørdag av, men mye skyer helt fram til det kanskje

0: dag starter Stortingets kontrollkomitee en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og det skal som vanlig bli litt av hvert fra nært og fjernt. Vi skal høre om en undersøkelse fra TUI som viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. I en undersøkelse så svarer over halvparten av de reisende at matopplevelser er viktig. Hvordan er det med deg? NAF har testet hvor fort temperaturen øker i en parkert bil på sommeren. Med en utetemperatur på 24 grader tok det kort tid før kupéen var glovarm. Noe å tenke på når det er varmt. Og vi skal høre om en alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel i gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg negativt ut. Og Nkom oppfordrer flere til å rapportere svindelforsøk. Hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos. Mer om det og mye annet denne timen. Just walk

Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter I vår del av Telemark. Det ventet for det meste grått og oppholdsvær de neste tre dagene, men I overmorgen kan det komme litt nedbør. Temperaturer I Seljord 15-16 grader, Notodden 14-15 grader, og Rjukan 11-14 grader, og det går litt oppover igjen I overmorgen. Når det gjelder Østland ellers det ventet samme utvikling, opp igjen 17 grader og for det meste grått opphold, litt regn I overmorgen og litt kjøler igjen. Sørlandet får tre dager med ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær, bortsett fra I morgen 15-17 grader. Vestlandet vil få fint vær til å begynne med, men temperaturen går kraftig nedover. Det ventet bare 17 grader etter at det har vært over 20 grader I dag. Når det gjelder Midt-Norge så det ventet strålende sommervær med 18 grader og solskinn I morgen. Litt kjøligere og mer skyer dagen etterpå.

Når du skal velge reisemål eller skal ut og reise sånn generelt, hva det som bestemmer hvor du reiser på ferie? En ny undersøkelse fra TUI viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. Og for over halvparten av de reisende så matopplevelser viktig. Det en undersøkelse utført av Apinio som da forteller at 56% av de spurte som også reisende sier at de interesserte eller svært interesserte i matopplevelser i løpet av ferien. Og denne trenden påvirker både valg av reisemål og hvordan turen planlegges. For veldig mange gode matopplevelser selve hovedingrediensen i ferien, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Det har gått fra å være et hyggelig pluss til å bli en av de viktigste grunnene til å reise. Og undersøkelsen viser at hele 71% foretrekker å bestille matopplevelser før de reiser, kommer altså fram i undersøkelsen.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi er fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det varmt mineralvann i det historiske Chechenny-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget i gamle og forlatte bygninger, der ruinbarn Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant, og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Går du fra hunden i bilen på en varm sommerdag, eller enda verre, går du fra barna i en glovarm bil, så kan det fort få konsekvenser. Varmen stiger nemlig fort i en parkert bil, ifølge undersøkelser som NAF har gjennomført. Den undersøkelsen viser at bare på en halv time så økte temperaturen til 44 grader inne i en bil parkert i sola. Og Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF, sier at derfor må du aldri forlate barn eller dyr i en parkert bil. Det altså NAF som har testet hvor fort temperaturen økte i en parkert bil. På en sommerdag med utetemperatur på 24 grader, så tok det bare 5 minutter før temperaturen var 34 grader inne i bilen. Etter 10 minutter var det over 37 grader, og etter en halvtime var det over 44 grader varmt i bilen, forteller Handagar. At varmen stiger så fort skyldes blant annet at solstrålene reflekteres i dashbord, seter og utstyr.

litt om trafikk med fokus på aktuelle veimeldinger. Vi starter med Europavei 134, Flåtil nedre mot Heggerå. Her er det lysregulering, men det skal avsluttes i løpet av kort tid. På fylkesvei 134, Europavei 134 altså, Oftebru, er det også lysregulering, og det fortsetter ut oktober måned. På E134 Kvånsli så er det lysregulering, men også dette skal avsluttes i løpet av få dager, ifølge veivesenet. På riksvei 9 Hovden-Haukeli så er det lysregulering, og der er det ut oktober måned. På riksvei 9 Rotemokrysset mot Grytestøyl bom så er det også lysregulering, og det fortsetter fram til 12. desember. Fylkesvei 3410 Austbø Straume lysregulering fram til 4. desember, og som innen måte er mørkt på kveldene nå, så skal du ut og gå langs veien, bruk refleks.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
3: Radio Rjukan. God formiddag

Et forsikringsselskap slår nå alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel I gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg ekstra negativt ut, går det fram av en pressemelding fra Frende. Det en undersøkelse Norstat har gjort, hvor 1000 nordmenn spurt om de går I tre typiske ladefeller, og de svarer følgende. 11% sier at det greit å lade elbil med skjøteledning og I vanlig stikkontakt. 11% sier at det greit å lade elsparkesyklen innendørs. Og 33% svarer at det greit å lade mobilen mens de sover. Og ja da, det går som oftest fint, sier fagsjef Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Men lading av elsparkesykler innendørs har tatt unge liv på tragisk vis. Mobiler har tatt fyr og eksplodert I senga mens de var på lading, og hverken skjøteledning eller vanlig støpsel egnet for elbil.

sin plass med litt TV-tips også. Brennpunkt fortsetter med diplomatparre. Hva visste Terje om Epsteins overgrep, og hvorfor fortalte ikke Mona sannheten om kontakten med milliardæren? Det episode 2 av dette på NRK 1 klokka 20. Cornelis Vestvik, somliga går med trasiga skor. Det var altså en fattig gutt fra Nederland som slo gjennom som artist og visesanger i Sverige, men livet hans var preget av problemer. 22.10 på NRK 2 i kveld, en første episode av en dokumentarserie. Prosjekt Dommedag også første episode av sesong 1, Lille Hjerte. Når et ett år gammel gutt blir funnet død i Vandvikan i Trøndelag, så lurer politiet hva som har skjedd. 21.45 på TV 2. Og klassikeren Men in Black går på TV 3 Plus i kveld klokka 21.00.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, oppfordrer nå flere i Norge til å rapportere svindelforsøk. Bakgrunnen er en undersøkelse gjennomført av Ipsos for NKOM som viser at hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel. Og seksjonssjef i NKOM, Inger Volstad, sier at den viktigste grunnen til å rapportere svindel er å hindre andre fra å bli lurt. Jo flere som rapporterer svindel, desto tryggere blir internett, sier Volstad. Hovedårsaken til at de spurte ikke rapporterer svindelen er at de ikke vet hvordan de skal gjøre det. Og det gjelder særlig de yngste i alderen 18-39 år. Og det reagerer seksjonssjefen på, mener at det må gjøres mer for å øke rapporteringsgraden. Nettsider, sosiale medier, banker og politiet må ha gode og lett synlige rapporteringsløsninger, sier Volstad. Det er også viktig å rapportere selv om du ikke faktisk ble svindlet. På den måten hindrer vi kanskje andre å bli utsatt for det samme, sier NKOM-sjefen.

0: En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere i år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som er siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen er gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Og det var nyhetene. Jeg er Trender.
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt av hvert, både herfra og derfra. Mitt navn Kyrre Dahl, og temaet denne timen blant annet Norges mest kresne barn. Det Bama som har forsøkt å finne ut av en oversikt over hvor barn flinke, eller hvor de lite flinke til å spise grønnsaker. Og svaret på det får du hvis du følger med denne timen. Vi skal ut på tur, fordi veggedyr flytter inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Det kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. I hvert fall skal du høre fra en ekspert denne timen. Og hva det norske bilister irriterer seg mest over bak rattet? Eller mer konkret, hva det andre bilister gjør som irriterer mest? Vi skal få en toppliste over irriterende oppførsel. Og på toppen så det noe som mer enn halvparten av oss irriterer seg over. Hva det det får du bare vite hvis du følger med denne timen.

Her et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter I vår del av Telemark. Det ventet for det meste grått og oppholdsvær de neste tre dagene, men I overmorgen kan det komme litt nedbør. Temperaturer I Seljord 15-16 grader, Notodden 14-15 grader, og Rjukan 11-14 grader, og det går litt oppover igjen I overmorgen. Når det gjelder Østland ellers det ventet samme utvikling, opp igjen 17 grader og for det meste grått opphold, litt regn I overmorgen og litt kjøler igjen. Sørlandet får tre dager med ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær, bortsett fra I morgen 15-17 grader. Vestlandet vil få fint vær til å begynne med, men temperaturen går kraftig nedover. Det ventet bare 17 grader etter at det har vært over 20 grader I dag. Når det gjelder Midt-Norge så det ventet strålende sommervær med 18 grader og solskinn I morgen. Litt kjøligere og mer skyer dagen etterpå.

Hvor finner vi Norges mest kresne barn? Det har Bama forsøkt å finne ut av, og de har kommet frem til at vestlandsforeldre sliter mest med å få barna til å spise grønt. Og det er altså en undersøkelse hvor foreldrene har vurdert 14 ulike grønnsaker, og hvor enkelt det er å få barna til å spise dem i en skala fra 0 til 10. Og grønnsaker som får en score mellom 7 og 10 er definert som enkle å servere barna. Og det er altså store forskjeller mellom de ulike landsdelene. Østlandet utenfor Oslo, der er det 50,7% som opplever grønnsakene som enkle og har de minst kresne barna i landet. I Oslo så er det 40,7%, i Midt- og Nord-Norge 47,1%, og Vestlandet er det altså 44% som opplever at det er enkelt å få i barna grønnsaker. Og det er oppsiktsvekkende at Vestlandet ligger lavest, nesten uansett hvilken grønnsak vi ser på, sier de.

0: Europas største høyfjellsplateauer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele rukaen. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Vi ser som vanlig litt på hva som spesielt med dagen I dag. Det navnedag for alle som heter Helga, Helge og Hege. Alle tre navn kommer av det norrøne høylager, som betyr hellig. Hege en moderne form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Horten 07.18, solnedgang 18.57. I Henningsvær soloppgang 07.09, solnedgang 18.37. Forfatteren Johan Falkberget ble født på denne dagen I 1879. En annen Johan, Svensen, ble født I 1840 på denne dagen. Forfatter Truman Capote ble født I 1924, og fredsprisvinner Elie Wiesel ble født I 1928. Kjell Askildsen, også han forfatter, ble født I 1929, mens fotballspiller Svein Mathisen kom til verden I 1952, og Atle Brynestad I 1953.

Nå skal vi prate om noe som jeg vet mange synes guffent og lite hyggelig å prate om. Så hold ørene, eller hold for ørene i 50 sekunder til. Vi skal snakke om veggdyr. De flytter nemlig inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Og de kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. Det sier lille Cecilie Bjørndal Klemensen, som fagsjef på bygninger i Frende Forsikring. Hun sier videre at hadde vi hatt bedre sjekkerutiner, hadde skadetallene vært lavere. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det blitt rapportert inn rundt 2500 skadesaker om veggdyr i Norge, og det 3 år på rad at det like mange hvert år. Skadetallet holder seg dermed stabilt høyt. Og Ragna Byrkjelland, som jobber i Vis Forsikring, sier at disse kommer inn som blindpassasjerer, og det det skadedyret vi kobler mest til reiser. En av fem har funnet skadedyr på hotellrommet sitt.

har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøk av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Derfra i ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm i fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen og broer, og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her det ventet ganske mye vind, opp i 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling i fjellet, lokalt kraftig vindkast altså flere steder.

Gaustad ski og resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

Nå skal vi snakke litt om hva folk gjør og hva de ikke burde gjort på ferie. Blant annet er det en fersk undersøkelse som viser at mange har tisset i havet i stedet for å finne nærmeste strandtoalett. 6% av nordmennene som svarte på undersøkelsen innrømmer at de har nettopp gjort det. På den andre side, treffer du en dansk under ferien, så er det mye større sjanse for at noe slik kan skje. Hele 11% av danskene innrømmer å tisse i havet, og 10% av svenskene, det melder TUI, som har kommet med denne undersøkelsen. Og det er bare finne som er flinkere enn oss nordmenn. Andelen som innrømmer å ha tisset i havet på ferie er på magre 4%. Og kommunikasjonssjef Anne-Mørk Løvengren i TUI Norge sier at her kan det jo hende at det skjuler seg noen mørketall, selv om jeg håper at andelen er så lav. Så det er mye rart vi gjør på ferie, altså.

kinotips denne gangen en familiefilm. Den heter noe sånt som Spiralis på norsk. Den opprinnelige titlen Marsupilami. Dette en fransk film og gikk rett inn på førsteplass på kinotoppen der, men alle prater norsk. Det handler altså om en barnefilm. Og ifølge Filmweb så handler filmen om at for å redde jobben sin går David med på en helt spinnvill plan. Han må ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika. Han havner på et cruiseskip med sin ekskjæreste Tess, sin sønn Leo og sin klønete, men ikke så smarte kollega Stefan, som hjelper David med å frakte den hemmelige pakken. Alt går feil når Stefan ved en feil åpner pakken og slipper løs en søt liten spiralis. Den sjeldne skapningen forvandler raskt reisen til et fullstendig kaos. De første tegneseriene var i badesprint før det fikk sin egen tegneserie.

Det er lett å la seg irritere over andres kjøring når man er ute og kjører bil selv, og det er laget en undersøkelse nå som viser hva nordmenn er mest irritert over, og det er en undersøkelse responsanalyse gjort på vegne av Fremtiden, og den som er på toppen får over 50% av stemmene. Men vi kan jo ta med noen litt lenger ned på lista. Det er 21% som irriterer seg over bilister som bryter fartsgrensa, altså kjører for fort. 38% irriterer seg over bilister som bruker blinklys feil, og 39% av elsparkesykler som ikke overholder trafikkregler. Syklister som ikke overholder trafikkregler er enda verre på 43%, og bilister som kjører for sakte. Det er det 46% som irriterer seg over, langt flere enn de som kjører for fort, altså. Bilister som bruker mobilen mens de kjører, det er på nummer 2 med 48%, men det mest irriterende av alt på 51% er de som bryter vikeplikten.

0: Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker i høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blandet med god musikk.

Det går unna med å få opp og gjenreise kommunikasjonshytta I Lia rett over Rjukan. Torgeir Urdal og gjengen har fått fart I sakene etter at den historiske mellehytta ble ødelagt av den siste stormen. Ja, nå går det unna. Nå begynner det å ligne på en hytte igjen, sier Torgeir Urdal. Gjengen han har med seg holder på I økte på 11-12 timer, og grunnen da at det blir fart I sakene. Vi har også fått flettet inn litt fra den gamle hytta, to stokker som ikke råtne. Dessverre så mye av den gamle hytta ikke brukbart, men vi prøver å gjenbruke så mye som mulig, sier Urdal, som forteller at de har planer om å ha et par økter til før vinteren kommer, før de dekker til hytta og fortsetter arbeidet neste år.

Bjørn Tore Bystrøm kommer med sitt band Bound to Be til Rjukan førstkommende helg, både fredag og lørdag. Så planlegger han å spille konsert, og det blir også en jam session på tidlig på lørdagen. Med seg I bandet har Rjukan-gutten Bjørn Tore Bystrøm Dag Atle Haaland, som nykommer I bandet. De har blitt en kvartett siden sist, I tillegg til Tom Hestad og Jan Gunnar Hausvik. Og de altså klare for en konsert førstkommende fredag og lørdag på Onkel Sam på Rjukan. Og de håper at de treffer mange gamle kjente.

0: Det har blitt onsdag 30. september, årets dag nummer 273. Vi I uke 40, og det 92 dager igjen av året. Det Helga, Helge og Hege som navnedager I dag. Vi gratulerer. Lars Klevstrand, Svein Mathisen og Ari Behn alle født den 30. september. Og det for øvrig også Johan Svensen, komponisten, som ble født I 1840. Vi kan nevne at dette dagen da Porgy and Bess av George Gershwin ble uroppført I Boston I 1930. Det dagen I 1938 da München-avtalen ble inngått mellom Vestmakten og Hitler om tysk okkupasjon av det sydtyske, eller syddeutsche området I Tjekkoslovakia. I Ukraina ble 33.741 jøder fra Kiev drept av tyske SS-tropper ved Babi Yar på to dager fra denne dagen I 1941. Og I Nürnberg-prosessen I 1945 ble den første dommene avsagt I alt 12 tyske naziledere ble dømt til døden. Dette dagen da Nautilus, den amerikanske ubåten, ble sjøsatt som verdens første atomdrevne fartøy I 1954. Og I 1959 I Oslo begynte de første kvinnelige politikonstablene I tjeneste. Vi tar med at dette dagen da OECD, et europeisk økonomisk samarbeid, ble opprettet I 1961. Og så det dagen da Ari Behn døde. Og så det Botswanas uavhengighetsdag. De oppnådde uavhengighet på denne dagen I 1966.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
0: Innføringen av livsvarig AFP I offentlig sektor ser ut til å ha fått flere kvinner til å ta ut alderspensjon allerede ved 62 år. Og andelen med kvinner på 62 år med alderspensjon økte fra 11,4 til 15,4% det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt mottok 1.023.200 bosatte personer I alderspensjon fra folketrygden I løpet av 2025, hvorav 84.400 var under 67 år. Andelen menn som har valgt å ta ut alderspensjon fremdeles langt høyere enn kvinner. I alt mottok 17,8% av kvinner I alderen 62-66 år I alderspensjon I fjor, mens 35,2% av mennene gjorde det samme. Fra 2025 ble offentlig AFP omgjort til et livsvarig tillegg som kan kombineres med både alderspensjon og arbeidsinntekt, en ordning privat sektor fikk allerede med pensjonsreformen I 2011.

Notodden håndballlag stiller ikke herrelag denne sesongen, og dette det noe som ikke har skjedd på 78 år. Og leder av sportslig utvalg i Notoddens håndballlag, Robert Haugen, synes at dette trist, leit, surt og bittert. Jeg må dessverre meddele at vi har bestemt oss for å trekke laget, bare to møtte opp på trening, og det for første gang siden 1948 at det ikke blir herrelag på Notodden i år, sier sportslig leder Robert Haugen. Det sportslige utvalget tok egentlig avgjørelsen tirsdag, men holdt døra åpen på gløtt i tilfelle skulle skje et lite under fram til torsdagen. De ønsket å informere de fem spillerne som hadde sagt ja til å spille før den offentlige avgjørelsen. Og da det dukket opp to spillere på torsdag, så jeg sikker på at vi gjorde det rette. Nå skal vi gjøre det som står i vår makt for at de fem spillerne får et tilbud om et spill i en annen klubb. Det de er mest synd på. Enten så søker vi de ned på 16-årslaget, eller så skal vi være behjelpelige med å finne en naboklubb med spill på et juniorlag, sier Haugen. Han sier det viktigste at vi klarer å holde dem i håndballen, så de kan komme tilbake når vi kan stille eget junior- eller herrelag igjen, sier Haugen. Notodden håndballag klarer altså ikke å stille herrelag.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan klokka 20 nå I kveld. Røveren I 100 000 kroner, og det siste uke med et røvertall. Og røvertallet tre I dag. I tillegg så kan de stikke av med lykke liten. Det var jo en som gjorde det på sist onsdag, med 5 000 kroner ekstra I premie. Og da lykke liten-tallet 30. Bli med og spill Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt på nett på radiorjukan.no/bingo. Eller så kan du kjøpe en bingo-blokk på et av våre mange salgssteder rundt omkring I Tinn.

0: Så skal du få bli med på del 2 av en vandring I Flekkebyen som fant sted for en god ukes tid siden. Tom Nilsen og Britt Wesseltoff ledet Rjukan historielag og en stor skokk som fikk litt om historien om folk og fe I Flekkebyen. Her en ny del av dette da vi var med på tur.
1: Men når krigen kom, første verdenskrig, så fant jo Hydro ut. Hydro hadde jo en veldig sosial politikk, den passet på folka sine. Og det ble lite mat og lite melk. Hva gjør vi med det? Vi appellerer til bondestanden. Nei da, vi bygger et fjøs. Og det kom opp, og det stod ferdig 16-17, ikke noe sånn...
2: 15-16.
1: Og det var Nord-Europas største, så vidt jeg vet. 154, eller var det 156 kyr. 50 griser og 20 hester.
2: 25.
1: Jeg kan ikke suffløren være litt mer diskret her nå. Altså, det var et kjempeanlegg. Og jeg gikk her da med søskemannen min her på lørdag. Hvor kom det fôret fra? Altså, opp der, klokksånd helt til den klokken der borte, der gikk en løntestreng opp. Det Seter, som senere fikk landet, eller som vi kallte for selskapsseter. Og der, og innover der, var det beiteområder, som de kyr har beitet om sommeren. Og den ble også tatt opp på Skarfossmyra. Det har gått opp der, og der ble det også slått gras. Og nede på det som I dag Tid museum, var det svære områder som Hydro eide, og som Det slått til gras, og her, og dyra gikk på beite der oppe på selskapssetra, så hadde de den heisen ned til jernbanen der, og en derfra fra jernbanen, over og rett inn med høye I toppetasjen her, og det lå klart. Så, altså, men legg merke til det. Altså, det var Hydro sin politikk. Trenger folk av melk, så må vi lage melk. Sånn var det. Og sånn, og Hydros, for å gjøre Hydros personalpolitikk helt klart og ferdig for denne fortellingen, var jo at Hydro passet på folka sine. Det var jo ingen som fikk sparken direkte på Hydro. Det fantes løsninger på vanskelige problemer. Helt fra den første nedgangstida som oppstod 1921. Og hva gjorde de da? Da bevilget de 400 000 kroner til Tinn kommune, sånn at de kunne betale billetten til Kanada for folk. Og senere så fikk de tidlig pensjon og alle andre ordninger, eller ble flyttet til Herøya. Og min familie har vært med på alle de flyttingene. Mormora mi bodde nederst til nummer 4, første etasje. Hun var Kanada-enke. Det vil si at gubben reiste til Kanada I 1923, med farme, har bodd I 23 år. Men Hydro ga de folka, eller ga bestemora mi, en vaskejobb på kontorbygningen, og sånn at hun kunne klare seg når gubben var I Kanada. Det også en annen historie. Ellers, altså skal ikke jeg si så mye mer om fjøset, men det ble altså, det var Hydro som eide det og drev det den første tida. Og så overtok en August Bergby, og det oldefaren, bestefaren til søfløren. Han overtok det I 1929. Han hadde 37 kyr, litt mindre. Og den produserte 200 liter melk om dagen, og han hadde 100 griser, Og de grisene skal jeg komme tilbake til, for de liksom en tema. Men det ble produsert mye melk. Men Helge Dahl sier om August Bergby, han var nok en bedre musiker enn han var bonde. Så da gikk ikke så lenge, så solgte han det videre. Fjøset, og så gikk det mer og mer ned med hele gårdsproduksjonen utover i 30-tallet. Da gikk jo befolkningen ned her, og tingene ble dårligere tider. Og etter det så var det vel stort sett en slags transportsentral. Altså Hydros biler var her. De der av sjåførene bodde her. Bakke Svensen bodde der, så vidt jeg husker, det huset som ikke er der lenger. Som ikke er Flekkebyen, men som er Fosseveien 1. Og så...
3: Velta bodde først
1: 1. Ja. Velta bodde 1, ja. Og han er også slekt med Morslegjordet. Det er på bestemora min side, farmora min side. Du vet at, vet du hvem bror til farmora mi var da? Han kjørte fisk, trilla fisk gjennom byen, og han ropte, skal ikke kjøpe makrell, skal ikke kjøpe makrell. Fiske Pedersen, det var broren til farmora mi. Men, når de 11 unga, altså, de kom flyttende her til da, I 1917, det var Dagny og Birger og Sigrid og Marie og far min Andreas og Rolf. Og så ble resten av ungene født i Flekkebyen, altså 6 stykker. Og de satte jo preg på, på området. Ganske betraktelig, for at det var jo noen eldre og noen veldig unge. 27 ble jo siste først. Det var jeg som heter Astrid. Men jeg vet ikke hvorfor det var sånn, men i hvert fall så hadde ikke bestefaren min tatt brya med å døpe de unga som var født på Rjukan. Så skulle Rolf konfirmeres. Han var blitt så gammel, skulle satt i konfirmasjon. Og det får du jo ikke lov til hvis du ikke er døpt. Så da 8. mars 1929 gikk det et selsomt tog fra Flekkebyen. Det var en lørdag ned til kjerka. Rolf sa, han var jo den eldste, han var like før han skulle konfirmeres. Han tok jo yngste på sparken og sparket ned. Og de andre gikk ned til prestens kontor. For du kunne ikke døpe 6 unger under gudstjenesten på søndagen. Så det måtte skje på prestens kontor. Og dette er jo Rolf som har fortalt meg. Og han er jo ikke alt han var å stole på, men du skal jo ikke sjekke opp sånne ting. Gode historier kan jo bli ødelagt, at de ikke er sanne. Men dette sjekket jeg opp, og det står i kirkeboka, alle 6 oppført 8. mars 1929. Men så var det noe, han følte på Rolf med litt historie, for dette var jo lørdag. Altså, skjebnen var sånn at siden han ikke var konfirmert, så måtte han gå på søndagsskolen. Det slapp far min da. Han var jo konfirmert nede i Skopås. Men han måtte gå på søndagsskolen, og da fikk han med seg 5 øre for å legge kollektbursa. Da kom. Det kom ikke noe i den kollektivisjonen. For Rolf gikk bort her, i grisebingen bak her. Der satt de og spilte kort. Så han spilte bort den femmeringen på poker før han gikk i kjerka. Men på vei, altså, når presten sto der og skulle ha vann i hupen, så sa Rolf, må du skynde deg litt, jeg skal på femmeren. Det er ikke mulig å verifisere, og det er antagelig heller ikke sant.
3: Det tror jeg er sant.
1: Det tror jeg er sant. Den andre historien vi har om ungene til forhold til fjøset, det var at Altså når bestefaren din drev, så var det 100 griser. Og så var det, altså, det var en sånn åpning så de kunne gå ut. Og så var murt en slags gjære rundt. Og så piskar de opp stemningen, disse unga. Så grisene løp rundt i en sånn rodeo inni der. Og den beste på det, det var Asbjørn, en yngre unke, han var 21. Da vi satt opp på det der gjerbet, og så kom grisene, så hoppet de ned, så tok de tak i øra, så var det omgjør å sitte lengst på grisene. Og Asbjørn, onkeren min, han ble kalt for Killa, han var den store griserodeo-eksperten. Ja, det ingen av dem som kjenner han her, men jeg har fått en mye rare historie om Asbjørn, han var ikke helt fan. Det en annen historie.
0: Og vil du høre mer fra denne turen med Rjukan Historielag i Flekkebyen og Tom Nilsen, så kan du slå på til samme tid i morgendagens sending.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

Strømprisen i går var 230 øre på det høyeste mellom klokka 18 og 19, og på morgenen mellom klokka 8 og 9, mens den var på det laveste mellom klokka 13 og 14, da den var på 150 øre. I dag er strømprisen på det høyeste mellom klokka 8 og 9, og mellom klokka 17 og 19, da den på 217 øre, mens lavest den på natta, mellom 4 og 5 når den på 128 øre. Snittprisen i løpet av dagen på 180

0: Dette ser du på kino i dag.
1: På Rjukan kino i kveld klokka 19.30, Heart of the Beast med Brad Pitt. En overlevelsesthriller. Det er ikke kino på Verdensteater Rjukan kino i morgen, men på fredag så er det to premierer. Drapet på Benjamin Hermansen klokka 18, Norges premiere, og verdenspremiere på Verity, som er en iskald thriller klokka 20.15. Men i kveld klokka 19.30, Heart of the Beast med Brad Pitt og en hund i hovedrollene. En titt på været. Det forteller at det er slutt på sola, i hvert fall fram til søndagen. Det skal være gråvær og overskyet, jevnt 14 grader på dagtid på det høyeste, og 9-10 grader på natta. Vi kan fortelle at det skal regne torsdag kveld, 2 mm og 7 mm natt til fredag og fredag morgen. Det er imidlertid oppholdsvær fra lørdag av, men mye skyer helt fram til det kanskje blir litt lysning torsdag 8. oktober. Men vi er jo altså på vei inn i oktober, og det innebærer selvfølgelig også at sola forsvinner fra Rjukan, så da merker du ikke så voldsomt mye forskjell egentlig akkurat i disse dager. Det er bare å innse at høsten er over oss for fullt, og vinteren er på vei. Det er ikke meldt noen vind å snakke om, men det blåser litt grann mer fra lørdag av enn det har gjort den siste tida.

Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur I utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget I dag forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter I morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. September. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten I Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok I undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB melder at endringene skal skje gjennom prosjekt X som del av den nye helsereformen I samarbeid med Kommune-Norge KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen I EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte. Han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere I år. Nyhetene ble presentert av Jonas Borg.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten I Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok I undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen I EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere I år. Nyhetene ble presentert av Jonas
2: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
1: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Det var nyhetene ved Jonas Borg.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt.

0: Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. September. Nyhetene ble presentert av Jonas Brodin.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrredal, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og det skal som vanlig bli litt av hvert fra nært og fjernt. Vi skal høre om en undersøkelse fra TUI som viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. I en undersøkelse så svarer over halvparten av de reisende at matopplevelser er viktig. Hvordan er det med deg? NAF har testet hvor fort temperaturen øker i en parkert bil på sommeren. Med en utetemperatur på 24 grader tok det kort tid før kupéen var glovarm. Noe å tenke på når det er varmt. Og vi skal høre om en alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel i gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg negativt ut. Og Nkom oppfordrer flere til å rapportere svindelforsøk. Hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos. Mer om det og mye annet denne timen.

Her et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter I vår del av Telemark. Det ventet for det meste grått og oppholdsvær de neste tre dagene, men I overmorgen kan det komme litt nedbør. Temperaturer I Seljord 15-16 grader, Notodden 14-15 grader, og Rjukan 11-14 grader, og det går litt oppover igjen I overmorgen. Når det gjelder Østland ellers det ventet samme utvikling, opp igjen 17 grader og for det meste grått opphold, litt regn I overmorgen og litt kjøler igjen. Sørlandet får tre dager med ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær, bortsett fra I morgen 15-17 grader. Vestlandet vil få fint vær til å begynne med, men temperaturen går kraftig nedover. Jeg ventet bare 17 grader etter at det har vært over 20 grader I dag. Når det gjelder Midt-Norge så det ventet strålende sommervær med 18 grader og solskinn I morgen, litt kjøligere og mer skyer

når du skal velge reisemål eller skal ut og reise sånn generelt, hva det som bestemmer hvor du reiser på ferie? En ny undersøkelse fra TUI viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. Og for over halvparten av de reisende så matopplevelser viktig. Det en undersøkelse utført av Opinio som da forteller at 56% av de spurte som også reisende sier at de interesserte eller svært interesserte i matopplevelser i løpet av ferien. Og denne trenden påvirker både valg av reisemål og hvordan turen planlegges. For veldig mange gode matopplevelser selve hovedingrediensen i ferien, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Det har gått fra å være et hyggelig pluss til å bli en av de viktigste grunnene til å reise. Og undersøkelsen viser at hele 71% foretrekker å bestille matopplevelser før de reiser, kommer altså fram i undersøkelsen.

0: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
3: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort. You're listening to Radio Rjukan.

Vi framme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av I termalbad. Det varmt mineralvann I det historiske Chechenny-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget I gamle og forlatte bygninger, der ruinbarn Simpla Kert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Går du fra hunden i bilen på en varm sommerdag, eller enda verre, går du fra barna i en glovarm bil, så kan det fort få konsekvenser. Varmen stiger nemlig fort i en parkert bil, ifølge undersøkelser som NAF har gjennomført. Den undersøkelsen viser at bare på en halv time så økte temperaturen til 44 grader inne i en bil parkert i sola. Og Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF, sier at derfor må du aldri forlate barn eller dyr i en parkert bil. Det altså NAF som har testet hvor fort temperaturen økte i en parkert bil. På en sommerdag med utetemperatur på 24 grader, så tok det bare 5 minutter før temperaturen var 34 grader inne i bilen. Etter 10 minutter var det over 37 grader, og etter en halvtime var det over 44 grader varmt i bilen, forteller Handagar. At varmen stiger så fort skyldes blant annet at solstrålene reflekteres i dashbord, seter og utstyr.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veimeldinger. Vi starter med Europavei 134, Flotil nedre mot Heggerø. Her det lysregulering, men det skal avsluttes i løpet av kort tid. På fylkesvei 134, Europavei 134 altså, Oftebru, det også lysregulering, og det fortsetter ut oktober måned. På E134 Kvånsli så det lysregulering, men også dette skal avsluttes i løpet av få dager, ifølge veivesenet. På Riksvei 9 Hovden-Haukeli så det lysregulering, og der det ut oktober måned. På Riksvei 9 Rotemokrysset mot Grytestøyl bom så det også lysregulering, og det fortsetter fram til 12. desember. Fylkesvei 3410 Austbø Straume lysregulering fram til 4. desember, og så minner vi at det mørkt på kveldene nå, så skal du ut og gå langs veien, bruk refleks.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Et forsikringsselskap slår nå alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel i gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg ekstra negativt ut, går det fram av en pressemelding fra Frende. Det en undersøkelse Norstat har gjort, hvor 1000 nordmenn spurt om de går i tre typiske ladefeller, og de svarer følgende. 11% sier at det greit å lade elbil med skjøteledning og i vanlig stikkontakt. 11% sier at det greit å lade elsparkesyklen innendørs. Og 33% svarer at det greit å lade mobilen mens de sover. Og ja da, det går som oftest fint, sier fagsjef Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Men lading av elsparkesykler innendørs har tatt unge liv på tragisk vis. Mobiler har tatt fyr og eksplodert i senga mens de var på lading, og hverken skjøteledning eller vanlig støpsel egnet for elbil.

Vel på sin plass med litt TV-tips også. Brennpunkt fortsetter med diplomatparre. Hva visste Terje om Epsteins overgrep, og hvorfor fortalte ikke Mona sannheten om kontakten med milliardæren? Det episode 2 av dette på NRK 1 klokka 20. Cornelis Vestvik, somliga går med trasiga skor. Det var altså en fattig gutt fra Nederland som slo gjennom som artist og visesanger I Sverige, men livet hans var preget av problemer. 22.10 på NRK 2 I kveld, en første episode av en dokumentarserie. Prosjekt Dommedag også første episode av sesong 1, Lille Hjerte. Når et ett år gammel gutt blir funnet død I Vanvikan I Trøndelag, så lurer politiet hva som har skjedd. 21.45 på TV 2. Og klassikeren Men in Black går på TV 3 Plus I kveld klokka 21.00.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, oppfordrer nå flere i Norge til å rapportere svindelforsøk. Bakgrunnen er en undersøkelse gjennomført av Ipsos for NKOM som viser at hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel. Og seksjonssjef i NKOM, Inger Volstad, sier at den viktigste grunnen til å rapportere svindel er å hindre andre fra å bli lurt. Jo flere som rapporterer svindel, desto tryggere blir internett, sier Volstad. Hovedårsaken til at de spurte ikke rapporterer svindelen er at de ikke vet hvordan de skal gjøre det. Og det gjelder særlig de yngste i alderen 18-39 år. Og det reagerer seksjonssjefen på, mener at det må gjøres mer for å øke rapporteringsgraden. Nettsider, sosiale medier, banker og politiet må ha gode og lett synlige rapporteringsløsninger, sier Volstad. Det er også viktig å rapportere selv om du ikke faktisk ble svindlet. På den måten hindrer vi kanskje andre å bli utsatt for det samme, sier NKOM-sjefen.

0: Alle de seks personene som var involvert I ulykken utenfor Narvik nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet I Voss, en annen person fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt av hvert, både herfra og derfra. Mitt navn Kyrre Dahl, og temaer denne timen blant annet Norges mest kresne barn. Det Bama som har forsøkt å finne ut av en oversikt over hvor barn flinke, eller hvor de lite flinke til å spise grønnsaker. Og svaret på det får du hvis du følger med denne timen. Vi skal ut på tur fordi veggedyr flytter inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Det kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. I hvert fall skal du høre fra en ekspert denne timen. Og hva det norske bilister irriterer seg mest over bak rattet? Eller mer konkret, hva det andre bilister gjør som irriterer mest? Vi skal få en toppliste over irriterende oppførsel. Og på toppen så det noe som mer enn halvparten av oss irriterer seg over. Hva det det får du bare vite hvis du følger med denne timen.

Her et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter I vår del av Telemark. Det ventet for det meste grått og oppholdsvær de neste tre dagene, men I overmorgen kan det komme litt nedbør. Temperaturer I Seljord 15-16 grader, Notodden 14-15 grader, og Rjukan 11-14 grader, og det går litt oppover igjen I overmorgen. Når det gjelder Østland ellers det ventet samme utvikling, opp igjen 17 grader og for det meste grått opphold, litt regn I overmorgen og litt kjøler igjen. Sørlandet får tre dager med ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær, bortsett fra I morgen 15-17 grader. Vestlandet vil få fint vær til å begynne med, men temperaturen går kraftig nedover. Det ventet bare 17 grader etter at det har vært over 20 grader I dag. Når det gjelder Midt-Norge så det ventet strålende sommervær med 18 grader og solskinn I morgen. Litt kjøligere og mer skyer dagen etterpå.

Hvor finner vi Norges mest kresende barn? Det har Bama forsøkt å finne ut av, og de har kommet frem til at vestlandsforeldre sliter mest med å få barna til å spise grønt. Og det er altså en undersøkelse hvor foreldrene har vurdert 14 ulike grønnsaker, og hvor enkelt det er å få barna til å spise dem i en skala fra 0 til 10. Og grønnsaker som får en score mellom 7 og 10 er definert som enkle å servere barna. Og det er altså store forskjeller mellom de ulike landsdelene. Østlandet utenfor Oslo, der er det 50,7% som opplever grønnsakene som enkle og har de minst kresende barna i landet. I Oslo så er det 40,7%, i Midt- og Nord-Norge 47,1%, og Vestlandet er det altså 44% som opplever at det er enkelt å få i barna grønnsaker. Og det er oppsiktsvekkende at Vestlandet ligger lavest, nesten uansett hvilken grønnsak vi ser på, sier de.

0: Kima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Kima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Kima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

Vi ser som vanlig litt på hva som spesielt med dagen i dag. Det navnedag for alle som heter Helga, Helge og Hege. Alle tre navn kommer av det norrøne høylager, som betyr hellig. Hege er en moderne form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Horten 07.18, solnedgang 18.57. I Henningsvær soloppgang 07.09, solnedgang 18.37. Forfatteren Johan Falkberget ble født på denne dagen i 1879. En annen Johan, Svensen, ble født i 1840 på denne dagen. Forfatter Truman Capote ble født i 1924, og fredsprisvinner Elie Wiesel ble født i 1928. Kjell Askildsen, også han forfatter, ble født i 1929, mens fotballspiller Svein Mathisen kom til verden i 1952, og Atle Brynestad i 1953.

Nå skal vi prate om noe som jeg vet mange synes guffent og lite hyggelig å prate om. Så hold ørene, eller hold for ørene i 50 sekunder til. Vi skal snakke om veggdyr. De flytter nemlig inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Og de kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen, som fagsjef på bygninger i Frende Forsikring. Hun sier videre at hadde vi hatt bedre sjekkerutiner, hadde skadetallene vært lavere. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det blitt rapportert inn rundt 2500 skadesaker om veggdyr i Norge, og det 3 år på rad at det like mange hvert år. Skadetallet holder seg dermed stabilt høyt. Og Ragna Byrkjelland, som jobber i Vis Forsikring, sier at disse kommer inn som blindpassasjerer, og det det skadedyret vi kobler mest til reiser. En av fem har funnet skadedyr på hotellrommet sitt.

så har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøket av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Det fra I ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm I fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter I veibanen og broer, og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind I deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her det ventet ganske mye vind, opp I 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling I fjellet, lokalt kraftig vindkast, altså flere steder.

0: ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Nå skal vi snakke litt om hva folk gjør og hva de ikke burde gjort på ferie. Blant annet er det en fersk undersøkelse som viser at mange har tisset i havet i stedet for å finne nærmeste strandtoalett. 6% av nordmennene som svarte på undersøkelsen innrømmer at de har nettopp gjort det. På den andre side, treffer du en dansk under ferien, så er det mye større sjanse for at noe slik kan skje. Hele 11% av danskene innrømmer å tisse i havet, og 10% av svenskene, det melder TUI, som har kommet med denne undersøkelsen. Og det er bare finne som er flinkere enn oss nordmenn. Andelen som innrømmer å tisse i havet på ferie er på magre 4%. Og kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI Norge sier at her kan det jo hende at det skjuler seg noen mørketall, selv om jeg håper at andelen er så lav. Så det er mye rart vi gjør på ferie, altså.

kinotips denne gangen en familiefilm. Den heter noe sånt som Spiralis på norsk. Den opprinnelige titeln Marsupilami. Dette en fransk film og gikk rett inn på førsteplass på kinotoppen der, men alle prater norsk. Det handler altså om en barnefilm. Og ifølge Filmweb så handler filmen om at for å redde jobben sin går David med på en helt spinnvill plan. Han må ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika. Han havner på et cruiseskip med sin ekskjæreste Tess, sin sønn Leo og sin klønete, men ikke så smarte kollega Stefan, som hjelper David med å frakte den hemmelige pakken. Alt går feil når Stefan ved en feil åpner pakken og slipper løs en søt liten spiralis. Den sjeldne skapningen forvandler raskt reisen til et fullstendig kaos. De første tegneseriene var i badesprint før det fikk sin egen tegneserie.

Det er lett å la seg irritere over andres kjøring når man ute og kjører bil selv, og det er laget en undersøkelse nå som viser hva nordmenn mest irritert over, og det en undersøkelse responsanalyse har gjort på vegne av Fremtiden, og den som på toppen får over 50% av stemmene. Men vi kan jo ta med noen litt lenger ned på lista. Det 21% som irriterer seg over bilister som bryter fartsgrensa, altså kjører for fort. 38% irriterer seg over bilister som bruker blinklys feil. Og 39% av elsparkesykler som ikke overholder trafikkregler. Syklister som ikke overholder trafikkregler er enda verre på 43%. Og bilister som kjører for sakte. Det det 46% som irriterer seg over, langt flere enn de som kjører for fort, altså. Bilister som bruker mobilen mens de kjører, det på nummer 2 med 48%, men det mest irriterende av alt på 51% de som bryter vikeplikten.

0: opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Klebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron

Det går unna med å få opp og gjenreise kommunikasjonshytta i Lia rett over Rjukan. Torgeir Urdal og gjengen har fått fart i sakene etter at den historiske meldehytta ble ødelagt av den siste stormen. Ja, nå går det unna. Nå begynner det å ligne på en hytte igjen, sier Torgeir Urdal. Gjengen han har med seg holder på i økte på 11-12 timer, og grunnen er da at det blir fart i sakene. Vi har også fått flettet inn litt fra den gamle hytta, to stokker som ikke er råtne. Dessverre så er mye av den gamle hytta ikke brukbart, men vi prøver å gjenbruke så mye som mulig, sier Urdal, som forteller at de har planer om å ha et par økter til før vinteren kommer, før de dekker til hytta og fortsetter arbeidet neste år.

Bjørn Tore Bystrøm kommer med sitt band Bound to Be til Rjukan førstkommende helg, både fredag og lørdag. Så planlegger han å spille konsert, og det blir også en jam session på, tidlig på lørdagen. Med seg I bandet har Rjukan-gutten Bjørn Tore Bystrøm Dag Atle Haaland, som nykommer I bandet. De har blitt en kvartett siden sist, I tillegg til Tom Hestad og Jan Gunnar Hausvik. Og de altså klare for en konsert førstkommende fredag og lørdag på Onkel Sam på Rjukan. Og de håper at de treffer mange gamle kjente.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt onsdag 30. september, årets dag nummer 273. Vi i uke 40, og det 92 dager igjen av året. Det Helga, Helge og Hege som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Lars Klevstrand, Svein Mathisen og Ari Behn alle født den 30. september. Og det for øvrig også Johan Svensson, komponisten, som ble født i 1840. Vi kan nevne at dette dagen da Porgy and Bess av George Gershwin ble uroppført i Boston i 1930. Det dagen i 1938 da München-avtalen ble inngått mellom Vestmakten og Hitler om tysk okkupasjon av det sydtyske, eller syddeutsche området i Tjekkoslovakia. I Ukraina ble 33.741 jøder fra Kiev drept av tyske SS-tropper ved Babi Yar på to dager fra denne dagen i 1941. Og i Nürnberg-prosessen i 1945 ble den første dommene avsagt, i alt 12 tyske naziledere ble dømt til døden. Dette dagen da Nautilus, den amerikanske ubåten, ble sjøsatt som verdens første atomdrevne fartøy i 1954. Og i 1959 i Oslo begynte de første kvinnelige politikonstablene i tjeneste. Vi tar med at dette dagen da OECD, et europeisk økonomisk samarbeid, ble opprettet i 1961. Og så det dagen da Ari Behn døde. Og så det Botswanas uavhengighetsdag. De oppnådde uavhengighet på denne dagen i 1966.

Innføringen av livsvarig AFP i offentlig sektor ser ut til å ha fått flere kvinner til å ta ut alderspensjon allerede ved 62 år. Og andelen med kvinner på 62 år med alderspensjon økte fra 11,4 til 15,4% det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt mottok 1.023.200 bosatte personer i alderspensjon fra folketrygden i løpet av 2025, hvorav 84.400 var under 67 år. Andelen menn som har valgt å ta ut alderspensjon er fremdeles langt høyere enn kvinner. I alt mottok 17,8% av kvinner i alderen 62-66 år i alderspensjon, eller alderspensjon i fjor, mens 35,2% av mennene gjorde det samme. Fra 2025 ble offentlig AFP omgjort til et livsvarig tillegg som kan kombineres med både alderspensjon og arbeidsinntekt, en ordning privat sektor fikk allerede med pensjonsreformen i 2011.

Notodden håndballlag stiller ikke herrelag denne sesongen, og dette noe som ikke har skjedd på 78 år. Og leder av sportslig utvalg i Notoddens håndballlag, Robert Haugen, synes at dette trist, leit, surt og bittert. Jeg må dessverre meddele at vi har bestemt oss for å trekke laget. Bare to møtte opp på trening, og det for første gang siden 1948 at det ikke blir herrelag på Notodden i år, sier sportslig leder Robert Haugen. Det sportslige utvalget tok egentlig avgjørelsen tirsdag, men holdt døra åpen på gløtt i tilfelle det skulle skje et lite under fram til torsdagen. De ønsket å informere de fem spillerne som hadde sagt ja til å spille før den offentlige avgjørelsen. Og da det dukket opp to spillere på torsdag, så jeg sikker på at vi gjorde det rette. Nå skal vi gjøre det som står i vår makt for at de fem spillerne får et tilbud om et spill i en annen klubb. Det de det mest synd på. Enten så søker vi de ned på 16-årslaget, eller så skal vi være behjelpelige med å finne en naboklubb med spill på et juniorlag, sier Haugen. Han sier det viktigste at vi klarer å holde dem i håndballen, så de kan komme tilbake når vi kan stille eget junior- eller herrelag igjen, sier Haugen. Notodden håndballag klarer altså ikke å stille herrelag i år.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan klokka 20 nå I kveld. Røveren I 100 000 kroner, og det siste uke med et røvertall. Og røvertallet tre I dag. I tillegg så kan de stikke av med lykke liten. Det var jo en som gjorde det på sist onsdag, med 5 000 kroner ekstra I premie. Og da lykke liten tallet 30. Bli med og spill Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt på nett på radiorjukan.no/bingo. Eller så kan du kjøpe en bingo-blokk på et av våre mange salgssteder rundt omkring I Tinn.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate, Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

0: colorful.
1: Strømprisen I går var 230 øre på det høyeste mellom klokka 18 og 19, og på morgenen mellom klokka 8 og 9, mens den var på det laveste mellom klokka 13 og 14, da den var på 150 øre. I dag strømprisen på det høyeste mellom klokka 8 og 9, og mellom klokka 17 og 19, da den på 217 øre, mens lavest den på natta, mellom 4 og 5 når den på 128 øre. Snittprisen I løpet av dagen på 180

0: settes inn på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19.30, Heart of the Beast med Brad Pitt. En overlevelsesthriller. Det ikke kino på Verdensteater Rjukan Kino I morgen, men på fredag så det to premierer. Drapet på Benjamin Hermansen klokka 18, Norges premiere, og verdenspremiere på Verity, som en iskald thriller klokka 20.15. Men I kveld klokka 19.30, Heart of the Beast med Brad Pitt og en hund I hovedrollene. En titt på været. Det forteller at det slutt på sola, I hvert fall fram til søndagen. Det skal være gråvær og overskyet, jamt 14 grader på dagtid på det høyeste og 9-10 grader på natta. Vi kan fortelle at det skal regne torsdag kveld 2 mm og 7 mm natt til fredag og fredag morgen. Det imidlertid oppholdsvær fra lørdag av, men mye skyer helt fram til det kanskje blir litt lysning torsdag 8. oktober. Men vi altså på vei inn I oktober, og det innebærer selvfølgelig også at sola forsvinner fra Rjukan, så da merker du ikke så voldsomt mye forskjell egentlig akkurat I disse dager. Det bare å innse at høsten over oss for fullt, og vinteren på vei. Det ikke meldt noen vind å snakke om, men det blåser litt grann mer fra lørdag av enn det har gjort den siste tida.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Han siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Det går unna med å få opp og gjenreise kommunikasjonshytta I Lia rett over Rjukan. Torgeir Urdal og gjengen har fått fart I sakene etter at den historiske mellehytta ble ødelagt av den siste stormen. Ja, nå går det unna. Nå begynner det å ligne på en hytte igjen, sier Torgeir Urdal. Gjengen han har med seg holder på I økte på 11-12 timer, og grunnen da at det blir fart I sakene. Vi har også fått flettet inn litt fra den gamle hytta, to stokker som ikke råtne. Dessverre så mye av den gamle hytta ikke brukbart, men vi prøver å gjenbruke så mye som mulig, sier Urdal, som forteller at de har planer om å ha et par økter til før vinteren kommer, før de dekker til hytta og fortsetter arbeidet neste år.

Bjørn Tore Bystrøm kommer med sitt band Bound to Be til Rjukan førstkommende helg, både fredag og lørdag. Så planlegger han å spille konsert, og det blir også en jam session på tidlig på lørdagen. Med seg I bandet har Rjukan-gutten Bjørn Tore Bystrøm Dag Atle Haaland, som nykommer I bandet. De har blitt en kvartett siden sist, I tillegg til Tom Hestad og Jan Gunnar Hausvik. Og de altså klare for en konsert førstkommende fredag og lørdag på Onkel Sam på Rjukan. Og jeg håper at de treffer mange gamle

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt onsdag 30. september, årets dag nummer 273. Vi i uke 40, og det 92 dager igjen av året. Det Helga, Helge og Hege som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Lars Klevstrand, Svein Mathisen og Ari Behn alle født den 30. september. Og det for øvrig også Johan Svensen, komponisten, som ble født i 1840. Vi kan nevne at dette dagen da Porgy and Bess av George Gershwin ble uroppført i Boston i 1930. Det dagen i 1938 da München-avtalen ble inngått mellom Vestmakten og Hitler om tysk okkupasjon av det sydtyske, eller syddeutsche området i Tjekkoslovakia. I Ukraina ble 33.741 jøder fra Kiev drept av tyske SS-tropper ved Babi Yar på to dager fra denne dagen i 1941. Og i Nürnberg-prosessen i 1945 ble den første dommene avsagt, i alt 12 tyske naziledere ble dømt til døden. Dette dagen da Nautilus, den amerikanske ubåten, ble sjøsatt som verdens første atomdrevne fartøy i 1954. Og i 1959 i Oslo begynte de første kvinnelige politikonstablene i tjeneste. Vi tar med at dette dagen da OECD, et europeisk økonomisk samarbeid, ble opprettet i 1961. Og så det dagen da Ari Behn døde. Og så det Botswanas uavhengighetsdag. De oppnådde uavhengighet på denne dagen i 1966.

Innføringen av livsvarig AFP I offentlig sektor ser ut til å ha fått flere kvinner til å ta ut alderspensjon allerede ved 62 år. Og andelen med kvinner på 62 år med alderspensjon økte fra 11,4 til 15,4% det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt mottok 1.023.200 bosatte personer I alderspensjon fra folketrygden I løpet av 2025, hvorav 84.400 var under 67 år. Andelen menn som har valgt å ta ut alderspensjon fremdeles langt høyere enn kvinner. I alt mottok 17,8% av kvinner I alderen 62-66 år I alderspensjon eller alderspensjon I fjor, mens 35,2% av mennene gjorde det samme. Fra 2025 ble offentlig AFP omgjort til et livsvarig tillegg som kan kombineres med både alderspensjon og arbeidsinntekt, en ordning privat sektor fikk allerede med pensjonsreformen I 2011.

Notodden håndballlag stiller ikke herrelag denne sesongen, og dette noe som ikke har skjedd på 78 år. Og leder av sportslig utvalg i Notoddens håndballlag, Robert Haugen, synes at dette trist, leit, surt og bittert. Jeg må dessverre meddele at vi har bestemt oss for å trekke laget. Bare to møtte opp på trening, og det for første gang siden 1948 at det ikke blir herrelag på Notodden i år, sier sportslig leder Robert Haugen. Det sportslige utvalget tok egentlig avgjørelsen tirsdag, men holdt døra åpen på gløtt i tilfelle skulle skje et lite under fram til torsdagen. De ønsket å informere de fem spillerne som hadde sagt ja til å spille før den offentlige avgjørelsen. Og da det dukket opp to spillere på torsdag, så jeg sikker på at vi gjorde det rette. Nå skal vi gjøre det som står i vår makt for at de fem spillerne får et tilbud om et spill i en annen klubb. Det de det mest synd på. Enten så søker vi de ned på 16-årslaget, eller så skal vi være behjelpelige med å finne en naboklubb med spill på et juniorlag, sier Haugen. Han sier det viktigste at vi klarer å holde dem i håndballen, så de kan komme tilbake når vi kan stille eget junior- eller herrelag igjen, sier Haugen. Notodden håndballag klarer altså ikke å stille herrelag.

0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan klokka 20 nå I kveld. Røveren I 100 000 kroner, og det siste uke med et røvertall. Og røvertallet tre I dag. I tillegg så kan de stikke av med lykke liten. Det var jo en som gjorde det på sist onsdag, med 5 000 kroner ekstra I premie. Og da lykke liten tallet 30. Bli med og spill Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt på nett på radiorjukan.no/bingo. Eller så kan du kjøpe en bingo-blokk på et av våre mange salgssteder rundt omkring I Tinn.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
2: Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Så skal du få bli med på del 2 av en vandring I Flekkebyen som fant sted for en god ukes tid siden. Tom Nilsen og Britt Wesseltoff ledet Rjukan historielag og en stor skokk som fikk litt om historien om folk og fe I Flekkebyen. Her en ny del av dette da vi var med på tur.
1: Men når krigen kom, første verdenskrig, så fant jo Hydro ut. Hydro hadde jo en veldig sosial politikk, den passet på folka sine. Og det ble lite mat og lite melk. Hva gjør vi med det? Vi appellerer til bondestanden. Nei da, vi bygger et fjøs. Og det kom opp, og det stod ferdig 16-17, ikke noe sånn...
2: 15-16.
1: Og det var Nord-Europas største, så vidt jeg vet. 154, eller var det 156 kyr. 50 griser og 20 hester. Jeg kan ikke suffløren være litt mer diskret her nå. Altså, det var et kjempeanlegg. Og jeg gikk her da med søskebarnet mine her på lørdag. Hvor kom det fôret fra? Altså, opp der, Klokshold helt til den klumpen der borte, der gikk en løypestreng opp til Eseter, som senere fikk navnet, eller som vi kalte for selskapsseter. Og der, og innover der, var det beiteområder, som de kyra beita om sommeren. Og den ble også tatt opp på Skarfossmyra. Det ble gått opp der, og der ble det også slått gras. Og nede på det som I dag Tid museum, var det svære områder som Hydro eide, og som ble slått gras. Og her, og dyra gikk på beite der oppe på selskapssetra, så hadde de den heisen ned til jernbanen der, og en derfra fra jernbanen, over og rett inn med høye I toppetasjen her, så det lå klart. Så, altså, men legg merke til det, altså det var Hydro sin politikk. Trenger folk av melk, så må vi lage melk. Sånn var det. Og sånn, og Hydros, for å gjøre Hydros personalpolitikk helt klart og ferdig for denne fortellingen, var jo at Hydro passet på folka sine. Det var jo ingen som fikk sparken direkte på Hydro. Det fantes løsninger på vanskelige problemer helt fra den første nedgangstida som oppstod 1921. Og hva gjorde de da? Da bevilget de 400 000 kroner til Tinn kommune, sånn at de kunne betale billetten til Canada på folk. Og senere så fikk de tidlig pensjon og alle andre ordninger, eller ble flyttet til Herøya. Og min familie har vært med på alle de flyttingene. Mormoren min bodde nederst I nummer 4, første etasje. Hun var Kanada-enke. Det vil si at gubben reiste til Kanada I 1923, mest far min, har bodd I 23 år. Men Hydro ga de folka, eller ga bestemoren min, en vaskejobb på kontorbygningen, og sånn at hun kunne klare seg når gubben var I Kanada. Det også en annen historie. Ellers, altså skal ikke jeg si så mye mer om fjøset, men det ble det var Hydro som eide det og drev det den første tida. Og så overtok en August Bergby, og det oldefaren, bestefaren til suffløren. Han overtok det I 1929. Han hadde 37 kyr, litt mindre. Og den produserte 200 liter melk om dagen. Og han hadde 100 griser.
2: Og de grisene skal jeg komme tilbake til, for de litt spesielle. Men det ble produsert mye melk. Men Helge Dahl sier om August Bergby. Han var nok en bedre musiker enn han var bonde. Så da gikk ikke så lenge, så solgte han det videre. Fjøset. Og så gikk det mer og mer ned med hele gårdsproduksjonen utover i 30-tallet. Da gikk jo befolkningen ned her, og tingene ble dårligere tider. Og etter det så var det stort sett en slags transportsentral. Altså, Hydros biler var her. De der av sjåførene bodde her. Bakke Svensen bodde der, så vidt jeg husker, det huset som ikke er der lenger. Som ikke er Flekkebyen. Men som er Fosseveien 1. Og så...
3: Velta bodde først 1.
2: Ja. Og han er også slekt med Morslegjordet. Det er på bestemora min side, farmora min side. Du vet at... vet du hvem bror til farmora min var da? Han kjørte fisk, trillet fisk gjennom byen. Og han ropte, skal ikke kjøpe makrell. Fiske Pedersen, det var broren til farmora mi. Men, når de 11 unga, altså, de kom flyttende her til da, i 1917. Det var Dagny og Birger og Sigrid og Marie og far min, Andreas og Rolf. Og så ble resten av ungene født i Flekkebyen. Altså 6 stykker. Og de satte jo preg på byen, på området. Ganske betraktelig, for det var jo noen eldre og noen veldig unge. 27 ble jo siste først. Det var jeg som heter Astrid. Men, jeg vet ikke hvorfor det var sånn. Men i hvert fall så hadde ikke bestefaren min tatt bry av med å døpe de unga som var født på Rjukan. Så skulle Rolf konfirmeres. Han var blitt så gammel, skulle satt i konfirmasjon. Og det får du jo ikke lov til hvis du ikke er døpt. Så da opp. 8. mars 1929 gikk det et selsomt tog fra Flekkebyen. Det var en lørdag ned til kjerka. Rolf sa, han var jo den eldste, han var like før han skulle konfirmeres. Han tok jo yngste på sparken og sparket ned. Og de andre gikk ned til prestens kontor. For du kunne ikke døpe 6 unger under gudstjenesten på søndagen. Så det måtte skje på prestens kontor. Og dette er jo Rolf som har fortalt meg, og han er jo ikke alt han var å stole på, men du skal jo ikke sjekke opp sånne ting. Gode historier kan jo bli ødelagt, at de ikke er sanne. Men dette sjekket jeg opp, og det står i kjerkeboka, alle 6 oppført 8. mars 1929. Men så var det noe, han følte på Rolf med litt historier, for dette var jo lørdag. Altså, skjebnen var sånn. At siden han ikke var konfirmert, så måtte han gå på søndagsskolen. Det slapp far min da. Han var jo konfirmert nede i Stokås. Men han måtte gå på søndagsskolen, og da fikk han med seg 5 øre for å legge kollektbursa. Da han kom. Det kom ikke noe i den kollektbursa. For Rolf gikk bort her, i grisebingen bak her. Der satt de og spilte kort. Så han spilte bort den femmeringen på poker før han gikk i kjerka. Men på vei, altså, når presten sto der og skulle ha vann i hupen, så sa Rolf, må du skynde deg litt, jeg skal på femmeren. Det er ikke mulig å verifisere, og det er antagelig heller ikke sant. Det tror jeg er sant. Den andre historien vi har om ungene sitt forhold til fjøset, det var at Altså når bestefaren din drev, så var det 100 griser. Og så var det, altså, det var en sånn åpning så den kunne gå ut. Og så var det murt et slags gjære rundt. Og så piskar de opp stemningen, disse unga. Så grisene løp rundt i en sånn rodeo i de der. Og den beste på det, det var Asbjørn, en yngre onkel, han var 21. Da vi satt opp på det der gjerdet, og så kom grisene, så hoppet de med, så tok de tak i øra, så var det omgjør å sitte lengst på grisene. Og Asbjørn, onkeren min, han ble kalt for Killa, han var den store griserodeo-eksperten. Ja, det ingen av dem som kjenner den her, men jeg har fått en mye rare historie om Asbjørn, han var ikke helt han. Det en annen historie.
0: Og vil du høre mer fra denne turen med Rjukan historielag i Flekkebyen og Tom Nilsen, så kan du slå på til samme tid i morgendagens sending.

0: Strømprisen i går var 230 øre på det høyeste mellom klokka 18 og 19, og på morgenen mellom klokka 8 og 9, mens den var på det laveste mellom klokka 13 og 14, da den var på 150 øre. I dag er strømprisen på det høyeste mellom klokka 8 og 9, og mellom klokka 17 og 19, da den på 217 øre, mens lavest den på natta, mellom 4 og 5 når den på 128 øre. Snittprisen i løpet av dagen på 189 øre.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: På Rjukan kino i kveld klokka 19.30, Heart of the Beast med Brad Pitt. En overlevelsesthriller. Det er ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino i morgen, men på fredag så er det to premierer. Drapet på Benjamin Hermansen klokka 18, Norges premiere, og verdenspremiere på Verity, som er en iskald thriller klokka 20.15. Men i kveld klokka 19.30, Heart of the Beast med Brad Pitt og en hund i hovedrollene. En titt på været. Det forteller at det er slutt på sola, i hvert fall fram til søndagen. Det skal være gråvær og overskyet, jevnt 14 grader på dagtid på det høyeste, og 9-10 grader på natta. Vi kan fortelle at det skal regne torsdag kveld, 2 mm, og 7 mm natt til fredag og fredag morgen. Det er imidlertid oppholdsvær fra lørdag av, men mye skyer helt fram til det kanskje blir litt lysning torsdag 8. oktober. Men vi er jo altså på vei inn i oktober, og det innebærer selvfølgelig også at sola forsvinner fra Rjukan, så da merker du ikke så voldsomt mye forskjell egentlig akkurat i disse dager. Det er bare å innse at høsten er over oss for fullt, og vinteren er på vei. Det er ikke meldt noen vind å snakke om, men det blåser litt grann mer fra lørdag av enn det har gjort den siste tiden.

0: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Lebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Voldin.
2: Dette Radio Rjukan.
3: Det går unna med å få opp og gjenreise kommunikasjonshytta I Lia rett over Rjukan. Torgeir Urdal og gjengen har fått fart I sakene etter at den historiske meldehytta ble ødelagt av den siste stormen. Ja, nå går det unna. Nå begynner det å ligne på ei hytte igjen, sier Torgeir Urdal. Gjengen han har med seg holder på I økte på 11-12 timer, og grunnen da at det blir fart I sakene. Vi har også fått flettet inn litt fra den gamle hytta, to stokker som ikke råtne. Dessverre så mye av den gamle hytta ikke brukbart, men vi prøver å gjenbruke så mye som mulig, sier Urdal, som forteller at de har planer om å ha et par økter til før vinteren kommer, før de dekker til hytta og fortsetter arbeidet neste år.

Bjørn Tore Bystrøm kommer med sitt band Bound to Be til Rjukan førstkommende helg, både fredag og lørdag. Så planlegger han å spille konsert, og det blir også en jam session på tidlig på lørdagen. Med seg I bandet har Rjukan-gutten Bjørn Tore Bystrøm Dag Atle Haaland, som nykommer I bandet. De har blitt en kvartett siden sist, I tillegg til Tom Hestad og Jan Gunnar Hausvik. Og de altså klare for en konsert førstkommende fredag og lørdag på Onkel Sam på Rjukan. Og jeg håper at de treffer mange gamle kjente.

Innføringen av livsvarig AFP i offentlig sektor ser ut til å ha fått flere kvinner til å ta ut alderspensjon allerede ved 62 år. Og andelen med kvinner på 62 år med alderspensjon økte fra 11,4 til 15,4% det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt mottok 1.023.200 bosatte personer i alderspensjon fra folketrygden i løpet av 2025, hvorav 84.400 var under 67 år. Andelen menn som har valgt å ta ut alderspensjon er fremdeles langt høyere enn kvinner. I alt mottok 17,8% av kvinner i alderen 62-66 år i alderspensjon, eller alderspensjon i fjor, mens 35,2% av mennene gjorde det samme. Fra 2025 ble offentlig AFP omgjort til et livsvarig tillegg som kan kombineres med både alderspensjon og arbeidsinntekt, en ordning privat sektor fikk allerede med pensjonsreformen i 2020.

Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski-

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

Radio Rjukan. Notodden håndballlag stiller ikke herrelag denne sesongen, og dette noe som ikke har skjedd på 78 år. Og leder av sportslig utvalg i Notoddens håndballag, Robert Haugen, synes at dette trist, leit, surt og bittert. Jeg må dessverre meddele at vi har bestemt oss for å trekke laget. Bare to møtte opp på trening, og det for første gang siden 1948 at det ikke blir herrelag på Notodden i år, sier sportslig leder Robert Haugen. Det sportslige utvalget tok egentlig avgjørelsen tirsdag, men holdt døra åpen på gløtt i tilfelle skulle skje et lite under fram til torsdagen. De ønsket å informere de fem spillerne som hadde sagt ja til å spille før den offentlige avgjørelsen. Og da det dukket opp to spillere på torsdag, så jeg sikker på at vi gjorde det rette. Nå skal vi gjøre det som står i vår makt for at de fem spillerne får et tilbud om et spill i en annen klubb. Det de er mest synd på. Enten så søker vi de ned på 16-årslaget, eller så skal vi være behjelpelige med å finne en naboklubb med spill på et juniorlag, sier Haugen. Han sier det viktigste at vi klarer å holde dem i håndballen, så de kan komme tilbake når vi kan stille eget junior- eller herrelag igjen, sier Haugen. Notodden håndballag klarer altså ikke å stille herrelag i år. Just a perfect day. Drink sangria.

0: Så skal du få bli med på del 2 av en vandring I Flekkebyen som fant sted for en god ukes tid siden. Tom Nilsen og Britt Wesseltoff ledet Rjukan historielag og en stor skokk som fikk litt om historien om folk og fe I Flekkebyen. Her en ny del av dette da vi var med på tur.
1: Kom helt innpå her.
2: Velkommen!
1: Kom nærmere!
2: Velkommen alle sammen til byvandring her I Flekkebyen. Fjøset og fjøskårene. Det fantastisk hyggelig å se så mange. Jeg har bakt 50 snurrer, jeg. Men jeg tok opp noen flere. Så det skal bli kaffekopp og snurrer til alle sammen. Det Tom som skal være guiden vår. Jeg må bare si at opprinnelig så var det Øystein som tok kontakt med fjøset, fjøskårene Borislag, og spurte om vi ikke kunne få til en byvandring. Men Øystein han var indisponert, så han kommer heller sterkere igjen på andre ting. Jeg skulle hilse så mye fra. Tom Nilsen, god gammel Rjukan-gutt med hjerte og sjel for Rjukan, har vært på fest I helgen og mistet stemmen. Eller har ikke mistet den helt da?
3: Nei, det tror vi ikke nok
2: om. Fordi at jeg sa til alle sammen, det ikke nødvendig med høytaler når vi har Tom Nilsen. Vær så god Tom, ordet ditt.
1: Skru opp høreapparatene. Min tilknytning til Flekkebyen at jeg aldri har bodd her. Men familien min har alle bodd her. Bestefaren min ble kalt for Pølse-Nils. Han kom hit I 1917, og han var pølsevaker og slakter. Så tar jeg den replikken som jeg alltid tar. Han var ikke her for å slakte bedrifter. Han var her for å slakte dyr. Og han ble ansatt fordi at han skulle være slakter her på fjøset. Kanskje jeg først skal si litt, sette dette, begynne litt før bestefaren min. Og dette byggingen av Flekkebyen startet jo høsten 1907. Nå Eli her, Samuelsen, og hun korrigerer meg hele. Hun har skrevet en glimrende oppgave om Flekkebyen. Jeg anbefaler alle å lese, og da får dere korrigert alt det jeg sier feil. Det begynte høsten 1907, og det gikk som alt annet på starten på Rjukan, med lynets hastighet, altså. Så det var bygd hele det Flekkebyen, det som egentlig Flekkebyen, alle de tobannsboligene, de stod ferdig da allerede 1908. Tidlig 1908 stod de ferdig. Eller vi sier, det blir jo aldri ferdig. Men det stod ferdig til, og folk begynte å flytte inn. Men det var, de stod på grunnmur, og ikke på, det var ikke kjellere. Og det var ikke innlagt vann og kloak, for det lå I små bygninger som to boliger, eller to hus delt I et sånt lite skjul, hvor det var toaletter og vann. Og så ble alt dette I tidlig 1920-tall, det ble jekket opp og gravd ut. Og så bygde de kjeller under alle husa, og mange av dere vet jo hvordan den ser ut inni de kjellera. Muren jo så tjukk, to svære gråsteinsmurer, parallelt med åpninger mellom, så det var litt isolert. Så det var, ja, men det var plass til doene I der, under siden av alle de svære gråsteinsmurene. Da, for å bare ta det med det samme, Den sommeren 1908 gikk jo anlegget på full rulle, hadde startet for fullt oppe på krokene. Her nede var den begynt på så smått på fabrikkanlegget. Og de som bodde i Flekkebyen i 1910, det var ingen arbeiderbydel. Det var sånn tekniske funksjonærer av forskjellig sort, men også noen få anleggsarbeidere som bodde her. Så det var en blandet drops av folk, av sosial struktur. Etter hvert så etablerte jo funksjonærene seg høyere opp i lia. Ja, det kan vi ikke se lenger. Det var grådig. Men hele villaveien er jo etablert, så de øvre skikt av funksjonærer, cirka 35, utgjorde det som vi kan kalle salpeteradelen. De bodde der oppe. Og i Flekkebyen så måtte de forholde seg til diverse ting. De måtte forholde seg til de høyere funksjonærene. De måtte forholde seg til elva. Og de måtte forholde seg til fabrikken. Ingen steder på Rjukan er så tett på fabrikkene som Flekkebyen. Og for å ta et lite innspill i forbindelse med det, familien min bodde da i nummer 9, Følsnitt. Og jeg sier Følsnitt, for bestemora mi var relativt anonym. Og det var heller ikke lett å slippe til i den familien. Fordi at det gikk i ett. Men den bodde der i nummer 9. Og det var Rolf Nilsen, onkeren min, som hadde overtatt huset etter faren sin, som opprinnelig da bodde i nummer 4 her i øverste enden. Så den bytta hus, for da var han blitt så gammel at han trengte ikke et så stor bolig. Men Rolf, han hadde en ondulat, en sånn liten ful. Og Margot, kona, hun lærte den fulen å snakke. Det er ikke så mange av de som kan snakke. Så den sa, tut, sier det. Så kommer pappa. Så han kom hjem fra, for der tuta det med klokka 7, inn i fabrikken. Og 10:55, ut til frokost. Og 11:30, inn igjen. Så når det tuta, så kom Rolf syklene hjem. For han spiste alltid frokost hjemme. Aldri inn på fabrikken, han var platearbeider. Og det er ikke det jeg har fortelt mye om tigeren, som var formann på plateverkstedet. Han var ikke god. Men det var faren til Grete Christensen, den kjente billedhuggeren. Grete, som lagde skulpturer. Men da er vi her klar for fjøset. Og de, altså, jeg vet ikke om dere følger Rjukan historielags blogg, eller den der Facebook-sida. Det har gått en bitte liten diskusjon om personalpolitikken på Hydro, eller hvem som var ansvarlig for den samme eide, eller noen andre. Det var selvsagt Norsk Hydros organisasjon som var ansvarlig for den. Og Sameide var ute av bildet da etter 1912, mer eller mindre. Han hadde ikke så veldig mye.
3: RadioRjukan.no.
1: Men når krigen kom, første verdenskrig, så fant jo Hydro ut. Hydro hadde jo en veldig sosial politikk, den passet på folka sine. Og det ble lite mat og lite melk. Hva gjør vi med det? Vi appellerer til bondestanden. Nei da, vi bygger et fjøs. Og det kom opp, og det stod ferdig 16-17, er ikke noe sånn...
2: 15-16.
1: Og det var Nord-Europas største, så vidt jeg vet. 154, eller var det 156 kyr. 50 griser og 20 hester. 25. Jeg kan ikke suffløren være litt mer diskret her nå. Altså, det var et kjempeanlegg. Og jeg gikk her da med søskebarnene mine her på lørdagen. Altså, hvor kom det fôret fra? Altså, opp der, Klokksopp helter den kroppen der borte. Der gikk det en løypestreng opp. Det en seter, som senere fikk navnet, eller som vi kallte for selskapsseter. Og der, og innover der, var det beiteområder, som de fyra beita om sommeren. Og den ble også tatt opp på Skarfossmyra. Det har gått opp der, og der ble det også slått gras. Og nede på det som i dag er Tid museum, var det svære områder som Hydro eide, og som ble slått gras. Og her, og dyra gikk på beite der oppe på selskapssetra, så hadde de den heisen ned til jernbanen der, og en derfra fra jernbanen, over og rett inn med høyet i toppetasjen her, og det lå klart. Så, altså, men legg merke til det, altså det var Hydro sin politikk. Trenger folk av melk, så må vi lage melk. Sånn var det. Og sånn, og Hydros, for å gjøre Hydros personalpolitikk helt klart og ferdig for denne fortellingen, var jo at Hydro passet på folka sine. Det var jo ingen som fikk sparken direkte på Hydro. Det ble fattes løsninger på vanskelige problemer helt fra den første nedgangstida som oppstod 1921. Og hva gjorde de da? Da bevilget de 400 000 kroner til Tinn kommune, sånn at de kunne betale billetten til Kanada for folk. Og senere så fikk de tidlig pensjon og alle andre ordninger, eller ble flyttet til Herøya. Og min familie har vært med på alle de flyttingene. Mormoren min bodde nederst i nummer 4, første etasje. Hun var Kanada-enkel. Det vil si at gubben reiste til Kanada i 1923, eller far min, har bodd i 23 år. Men Hydro ga de folka, eller ga bestemoren min, en vaskejobb på kontorbygningen, og sånn at hun kunne klare seg når gubben var i Kanada. Det er også en annen historie. Ellers, altså skal ikke jeg si så mye mer om fjøset, men det ble altså, det var Hydro som eide det og drev det den første tida. Og så overtok en August Bergby, og det er oldefaren, bestefaren til Søfløren. Han overtok det i 1929. Han hadde 37 kyr, litt mindre. Og de produserte 200 liter melk om dagen. Og han hadde 100 griser. Og de grisene skal jeg komme tilbake til, for de er litt spesielle. Men det ble produsert mye melk. Men Helge Dahl sier om August Bergby, han var nok en bedre musiker enn han var bonde. Så da gikk ikke så lenge, så solgte han det videre. Fjøset, og så gikk det mer og mer ned med hele gårdsproduksjonen utover i 30-tallet. Da gikk jo befolkningen ned her, og tingene ble dårligere tider. Og etter det så var det vel stort sett en slags transportsentral. Altså, Hydros biler var her. De der av sjåførene bodde her. Bakke Svensen bodde der, så vidt jeg husker, det huset som ikke er der lenger. Som ikke er Flekkebyen, men som er Fosseveien 1. Og så
3: Velta bodde først
1: 1. Velta bodde 1, ja. Og han er også slekt med Moslegjordet. Det er på bestemora min side, farmora min side. Du vet at, vet du hvem bror til farmora mi var da? Han kjørte fisk, trillet fisk gjennom byen, og han ropte, skal ikke kjøpe makrell, skal ikke kjøpe makrell. Fiske Pedersen, det var broren til farmora mi. Men, står de 11 unga. Altså, de kom flyttende her til da i 1917. Det var Dagny og Birger og Sigrid og Marie og far min Andreas og Rolf. Og så ble resten av unga født i Flekkebyen. Altså 6 stykker. Og de satte jo preg på by, på området. Ganske betraktelig, for at det var jo noen eldre og noen veldig unge. 27 ble jo siste først. Det var jeg som het Astrid. Men jeg vet ikke hvorfor det var sånn. Men i hvert fall så hadde ikke bestefaren min tatt brya med å døpe de unga som var født på Rjukan. Så skulle Rolf konfirmeres. Han var blitt så gammel, skulle satt i konfirmasjon. Og det får du jo ikke lov til hvis du ikke er døpt. Så da 8. mars 1929 gikk det et selsomt tog fra Flekkebyen. Det var en lørdag ned til kjerka. Rolf sa, han var jo den eldste, han var like før han skulle konfirmeres. Han tok jo yngste på sparken og sparket ned. Og de andre gikk ned til prestens kontor. For du kunne ikke døpe 6 unger under gudstjenesten på søndagen. Så det måtte skje på prestens kontor. Og dette er jo Rolf som har fortalt meg. Og han er jo ikke alt han var å stole på, men du skal jo ikke sjekke opp sånne ting. Gode historier kan jo bli ødelagt, at de ikke er sanne. Men dette sjekket jeg opp, og det står i kjerkeboka, alle 6 oppført 8. mars 1929. Men så var det noe, han følte på Rolf med litt historie, for dette var jo lørdag. Altså, skjebnen var sånn at siden han ikke var konfirmert, så måtte han gå på søndagsskolen. Det slapp faren min da. Han var jo konfirmert nede i Skopås. Men han måtte gå på søndagsskolen, og da fikk han med seg 5 øre til å legge kollektbursa. Da kom. Det kom ikke noe i den kollektbursen. For Rolf gikk bort her i grisebingen bak her. Der satt de og spilte kort. Så han spilte bort den femmeringen på poker før han gikk i kjerka. Men på vei, altså, når presten sto der og skulle ha vann i hupen, så sa Rolf, må du skynde deg litt, jeg skal på femmeren. Det er ikke mulig å verifisere, og det er antagelig heller ikke sant. Det tror jeg er sant. Den andre historien vi har om ungene til forhold til fjøset, det var at altså når bestefaren inndrev, så var det 100 griser. Og så var det, altså, det var en sånn åpning som kunne gå ut, og så var murt et slags gjære rundt, og så pisket de opp stemningen, disse unga, så grisene løp rundt i en sånn rodeo i de der. Og den beste på det, det var Asbjørn, en yngre onkel, han var 21. De satt opp på det der gjervet, og så kom grisene, så hoppet de ned, så tok de tak i øra, så var det omgjør å sitte lengst på grisene. Og Asbjørn, onkeren min, han ble kalt for Killa, han var den store griserodeo-eksperten. Ja, det er ingen av dem som kjenner den her, men jeg har fått en mye rare historie om Asbjørn, han var ikke helt han. Det er en annen historie.
0: Og vil du høre mer fra denne turen med Rjukan Historielag i Flekkebyen og Tom Nilsen, så kan du slå på til samme tid i morgendagens sending.

Strømprisen i går var 230 øre på det høyeste mellom klokka 18 og 19, og på morgenen mellom klokka 8 og 9, mens den var på det laveste mellom klokka 13 og 14, da den var på 150 øre. I dag er strømprisen på det høyeste mellom klokka 8 og 9, og mellom klokka 17 og 19, da den på 217 øre, mens lavest den på natta, mellom 4 og 5 når den på 128 øre. Snittprisen i løpet av dagen på 180.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan klokka 20 nå I kveld. Røveren I 100 000 kroner, og det siste uke med et røvertall. Og røvertallet tre I dag. I tillegg så kan de stikke av med lykke liten. Det var jo en som gjorde det på sist onsdag, med 5 000 kroner ekstra I premie. Og da lykke liten tallet 30. Bli med og spill Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt på nett på radiorjukan.no/bingo. Eller så kan du kjøpe en bingo-blokk på et av våre mange salgsteder rundt omkring I Tinn.

Ja, vi har fått inn en hilsen som vi tar. Det gratulerer med dagen, Ola Leonard. Hilsen Rutt, Tore og Tove. Og her var en litt kvikk countrylåt som var ønsket. Og her kommer Dwight Yoakam, Wide Open Heart.

0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
1: Når storeviseren står rett opp, og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8, da begynner radiobingo på Radio Rjukan. Husk 18-årsgrense.

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker, og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

0: energi. Circle K Rjukan. Rjukan bensin. Tinn energi og fiber.
1: Velkommen til en ny omgang med Radio Rjukans Radio Bingo, og den som sier det Ole Jon Tveito I studio, og ute I teknikken David Einung Brekke. Vi har altså kommet frem til uke 40, og det betyr at det skal stå uke 40 på bongen din nå. Og vi kan jo nevne at røvertallet I dag, det 3. Den siste uke med ett røvertall fra I kveld, eller etter I kveld. Hvis røveren ikke går, så skal vi trekke 2 røvertall. Og så like liten tallet 30. Vi skal ikke kaste bort tida, vi skal sette I gang. Vi skal på blad 1 ha en rekkes bingo som 300 kroner, og her har du muligheten til å vinne ekstra premie hvis du tar bingo på tallet 50, det Circle K-tallet, og Circle K, Rjukan, sponsor 300 kroner ekstra med varer I butikken, hvis du så heldig å vinne det sammen med 300 kroner. Første tall I kveld, det 28. 2-8. Sju. Tallet 7. Sytti. Sju, null. Tjuesju. To, sju.

0: Det var ingen flere som ringte inn på en rekke, så Sonja Berg vinner 300 kroner. Vi skal over på to rekker, og her premien 400 kroner, og her Lykke Liten med. Tallet 30, og det har altså gått. Og det betyr at det ikke blir noe Lykke Liten I første spill, som det ble I forrige uke. Neste tall 31. Det var nærme da. 3-1. Null. Fire, fem. Fire, en. 50 5 0. Kanskje litt bitte grann tidlig. Ja, nei, det var jo på en rekke det. Nå tuller jeg bare. 82 8 2. 18 1 8. 55 5 5. 3. Tallet 3. Og det dagens røvertall, så da kommer den for tidlig. 75 7 5. 57 5 7. 24 2 4. 44 4 4. 9. Tallet 9. 49 4 9. Og der ringer telefonen. Da får vi se da om det noen som har to rekkers bingo. Og da må jeg be om et kontrollnummer.
1: Ja, det 21411.
0: Den riktig.
1: Ja, så moro.
0: Ja. Og hvem det som har vunnet?
1: Det Ronja. Fra Fredrikstad.
0: Ja, jeg må ha et etternavn nå, ja.
1: Nysetvold Agnalt.
0: Ja. Og så trenger vi et kontonummer av deg etter sending, sånn at da det veldig fint om dere ringer opp igjen, sånn at vi får overført pengene.
1: Den god.
0: Bongen kjøpt på nett. Gratulerer, foreløpig 400 kroner.
1: Ja, det er moro. Tusen hjertelig.
0: Jo, hei.
1: Ha det.

0: Det var ikke flere enn Ronja Agnalt som hadde to rekker, så det var 400 kroner dit. Vi skal over på tre rekker, og nå premien 500 kroner, og her altså ikke bonusrøveren med, siden bonusrøvertallet det samme som røvertallet, og tallet 3 gikk i stad. Men vi skal uansett dele ut 500 kroner, og neste tall det 65. 65. Tjueni, to, ni. Trettitre, tre, tre. Tjuetre, to, tre. Femtien, fem, en. Åttini, åtte, ni. Trettini, tre, ni. Femtitre, fem, tre. Elleve, en, en. Sekstiseks, seks, seks. Syttito, sju, to. Seks, tallet seks. Syttini, sju, ni. Førtiåtte, fire, åtte. Ti, en, null. Sekstiåtte, seks, åtte. Nitten, en, ni. Syttisju, sju, sju. Trettifire, tre, fire. Trettiseks, tre, seks. Femtini, fem, ni. Og der ringer telefonen. Da må vi se da, om noen har tre rekkers bingo i spill 1. Et kontrollnummer. Hallo. Ja, har du et kontrollnummer til meg?
1: Ja, 15036.
0: Den riktig. Mm-hmm. Og vinner
1: Marie Lila.
0: Og vognen kjøpt?
1: 3000.
0: Ja, da det foreløpig 500. Ja, det flere med her, så da venter vi å se, men gratulerer uansett.
1: Hei.
0: Hei. Og vi har et nytt kontrollnummer.
2: Ja, det 15332.
0: Den riktig. Og vinner
2: Dag Storvik. Du hører vel det?
0: Ja, jeg hører det. Og bongen kjøpt?
2: Nedre Kiwi.
0: Ja, da foreløpig 250 kroner. Gratulerer.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Hei.
2: Ha det.

Det var ikke flere som hadde enrekkers bingo, så Ingeborg Bujor alene om enrekker, og vi skal videre på to rekker. Her gevinsten 400 kroner, og her Lykke Liten med. 30 Lykke Liten tallet, og det 5000 kroner ekstra hvis du tar røveren, eller Lykke Liten sammen med to rekker, og da skulle det altså være 5400 kroner i tilfelle. Men vi trekker et nytt tall, og det 79. 7-9. Ni. Tallet 9. 25. 25. 23. 23. 46, 4, 6, 34, 3, 4, 90, 9, 0, 42, 4, 2, 16, 1, 6, 3, tallet 3. 31, 3, 1, 70, 7, 0, 86, 8, 6, 38, 3, 8, 11, 1, 1, 55, 5, 5, 62, 6, 2, 50, 5, 0, 57, 5, 7, og der ringer telefonen.

0: Og da må jeg be om et kontrollnummer.
1: 15356.
0: Den riktig. Og vinner
1: Vivianne Merland.
0: Og bongen kjøpt?
1: På byen på Kiwi.
0: Gratulerer, da det foreløpig 400 kroner der.
1: Tusen takk.
0: Hei.
1: Hei.

0: Ut til høyre med Jill Johnson der, og så skal vi over på blad 3. Spill 3, du får blad over. Vi skal I gang med en rekke igjen, og verdien 300 kroner. Og her som vanlig Circle K-tallet med 50. Sånn at tar du en rekke på tallet 50, så det 300 kroner ekstra I premie, eller I varer for 300 kroner. Første tall på tre rekke, det en fin start. 1. Tallet 1. Fire, fem. Ti. En, null. Tretten. En, tre. 3. Tallet 3. 81. 81. 51. 51. 14. 1, 4. 66. 6, 6. 30. 3, 0. Det røyk like liten I spill 3.
1: Det vel litt tidlig, kanskje?
0: Det alt for tidlig. Ja. 2. Tallet 2. 15. 1, 5. 47. 4, 7. 29. 2, 9. Og der ringer det allerede, gitt. Vi se om noen har en rekkes bingo. Kontrollnummer.
2: 15410.
0: Den riktig.
2: Ja.
0: Og vinner
2: Synnøve Bjørnstad. Men den står på Asbjørn, mannen min.
0: Ja, det skal stå på Asbjørn Bjørnstad. Asbjørn. Ja.
2: Og den kjøpt på Kiwi sentrum.
0: Ja, da det notert.
2: Ja.
0: Gratulerer.
2: Jo, takk for det.
0: Hei.
2: Hei.

0: Det var ikke flere som hadde I en rekke, så Synøve, eller unnskyld, Asbjørn Bjørnstad stakk av med en rekke der, og så glemte vi å oppsummere spill 2, så det skal vi for ordens skyld gjøre. Ingeborg Bujore hadde en rekke på 300 kroner, Vivian Melland hadde 400 kroner på to rekker, og Ingeborg Bujore hadde 1000 kroner på samme vangen på tre rekker. Så har vi gjort det også, men nå skal vi over på to rekker. 400 kroner, lykkeliten har gått, så det 400 kroner vi snakker om, og tallet 90 9 0 5 Tallet 5 31 3 1 62 6 2 82 8 2 63 6 3 61 6 1 54 5 4 79 7 9 41 4 1 43 4 3 6 Tallet 6 52 5 2 58 5 8 Og der ringer det allerede igjen. Da får vi se da om noen har to rekker allerede også. Det tidlig på 28-tall. Kontrollnummer.
1: 14, 15, 8.
0: Den riktig.
1: Ja, takk.
0: Og vinner
1: Ann-Kristin Elnes. Og kjøpt på Best, eller Sirkel K.
0: Da det notert. Da det foreløpig 400 kroner der. Gratulerer.
1: Jo, takk.
0: Hei.
1: Hei.

Ann-Kristin Elnes var alene om to rekkers bingo, 400 kroner der, og vi skal videre på tre rekker, og her det 1000 kroner, og røvertallet har altså gått. Det gikk allerede som tall nummer 5, så her røveren ikke med, da må vi vente til neste spill før den med igjen. Men vi skal ha et nytt tall på tre rekkers bingo og 1000 kroner, og det kommer her. 60 6 0 89 8 9 76 7 6 12 1 2 16 1 6 48 4 8 34 3 4 53 5 3 50 5 0 78 7 8 32 3 2 59 5 9 88 8 8 73 7 3 25 2 5 68 6 8 46 4 6 74 7 4 70 7 0 11 1 1 28 2 8
24 2 4 9 Tallet 9

Der forsvinner Solid Base ut, og vi skal... Nei, Solid Harmony var det, beklager. Vi skal over på blad 4. Da har vi blanke ark, 300 kroner det på en rekker, og her det 300 kroner ekstra I varer hos Circle K Rukan hvis du får bingo på tallet 50. Og her første tall, ja, jeg må jo oppsummere også, kanskje jeg skulle gjøre det, jeg har jo med å glemme det om dagen, det Synnøve Bjørnstad som hadde en rekke på 300 kroner. Ann-Kristin

0: 87 87 47 47 58 58 25 25 41 41 85 85 18 1 8 31 3 1 38 3 8 78 7 8 83 8 3 89 8 9 34 3 4 32 3 2 27 2 7 49 4 9 84 8 4 51 5 1 81 8 1 19 1 9 Og der ringer telefonen. Da får vi se da om en har enrekkes bingo I spill 4. Kontrollnummer.
1: 14705.
0: Den riktig.
1: Ja.
0: Og vinner
1: Heidi Reitan.
0: Og bongen kjøpt?
1: Nedre Kiwi.
0: Da det foreløpig 300 kroner der. Gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Hei.
1: Ha det.

0: Ja, det var Anne Karin Skarsbø som stakk av med to rekker på spill 4, 1000 kroner. Og da skal vi over på tre rekker, og her er gevinsten 3000 kroner, og røveren er fortsatt i spill på tallet 3. Og da trekker vi første eller neste tall. 11. 1, 1. Tjue, to, null. Seksti, seks, null. Trettisju, tre, sju. Trettitre, tre, tre. Seks. Tallet seks. Førtitre, fire, tre. Trettini, tre, ni. Sytti, sju, null. Førti, fire, null. Åtte. Tallet åtte. En. Tallet en. Og da ringer telefonen. Kan vi se da om noen har tre rekkers bingo? Kontrollnummer.
1: Det 21704.
0: Det riktig.
1: Ja.
0: Og vinner
1: 21. Det Eivind Fjell.
0: Og bongen kjøpt på nett.
1: Ja.
0: Ja, da det foreløpig 3000 kroner der, så det vist en til med, så det blir deling her. Men gratulerer.
1: Takk for det.
0: Hei. Ja, kontrollnummer.
2: 12129.
0: Den riktig.
2: Yes, det var Aina Granlund, kjøpt matkroken Hovind.
0: Matkroken Hovind.
2: Ja.
0: Det foreløpig 1500 kroner der.
2: Yes, takk.
0: Gratulerer.
2: Takk.
0: Hei. Og da det sånn at hvis vi mangler kontonummer til noen av de som har vinnit, så vil vi gjerne ha at de ringer rett etter sending, men vi venter til vi har trekt neste ukes røvertall på det.

Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

0: OK Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Goodbye.
1: Radio Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta igjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski-